0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. Nove oklepnike med tem še izbiramo. Slovenija še nima novih 8-kolesnih oklepnikov za vojsko, zdaj pa se približuje odločitvi, katere bo kupila. Ministrstvo za obrambo zaključuje pregled ponudbe, minister Valentin Hajdinjak pa odločitev pričakuje do konca leta. Če bo šlo po načrtih, bi prihodnje leto začeli pripravljati pogodbo za nakup. Koliko vozil bodo kupili in koliko bodo stala, za zdaj še ni znano. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč v polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1 evro in 93 za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6, so 29. september je danes torek. Na cestah v naših koncih pa že en zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Če na poti do cilja tudi na tole torkovo jutro, opazite še kaj. Srečno.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo.
7: Ja, dobro jutro, dočekali smo ga, preživeli smo ga, ponedeljek namreč, dočekali smo tork in zdaj gre lahko sam še navzgor.
8: Točno to, nima kam iti. Nina Pušar je postala mamica, pa bencin se je pocenil, tako da...
7: Ne, bencin se je podražil, dizel pa kurilno. Ja.
8: Aj, sem mislil, da je šlo vse dol.
7: In plačal. Ne.
8: Dejte,
7: kakšne stvari grejo tudi navzgor v življenju.
8: Ja,
7: nismo vedno srečni zaradi tega, da bomo temu tako reči. Svetovni dan srca je tudi danes, mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani in pa seveda nov dan dobre glasbe v gorenskem jutru.
8: Juhej.
7: Dobro jutro.

0: Gone, 10 minut čez 6. In ja, pošle so tudi najbrž res vse zaloge goriv, ker cene grejo resnično v nebo. Zdaj, takole je, ne, če je bil dizel prejšnji teden, mislim, da dosegel res rekordne cene, ne, je šel zdaj malo navzdol, pa kurilno olje tudi, bencin je šel pa navzgor. Tako da,
1: kašna,
0: če niste šli včer tankat bencinari, ne, pol boste, ne vem, če rabite zdaj.
1: Pa jaz bom
0: mogla iti tudi še danes, no, ali pa v tem tednu. Ja. Pa če bom pa, ne vem, probala, ne vem, en teden, ne vem kaj. Skratka, kako so cene? Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. No, liter 95 oktanskega bencina je med tem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva.
1: A ne bi bilo fajn, da bi se tudi plača tedensko zvišvala tako kot naše gorivo?
0: To bi bilo pa nekaj najboljšega. Ja. Igor, ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: You're the voice, 20 minut čez 6 v Gorenjskem jutru, kjer sva vaš glas, Urška in Tilen. Dobro jutro.
1: Ja. Mi pa gledamo v nebo, ne, kakšen dan je pred nami, glede na to, da vidimo še luno, za enkrat skoraj da polno, ampak nič več. 7 stopinj v Kranju, 6 Bled, Jesenice 3 stopinje in v prestolnici 5 stopinj. Bo pa danes pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 26.
0: Ja, mi pa tole zgodnje torkovo jutro 21 minut čez 6 nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Čuki ta vlak, potem pa tudi Over the Rainbow. Dobro jutro.

0: Over the rainbow, slabe 4 minute še manjkajo do 6:30. V tem jutru ne bo Maurice, najbrž bo pa v nadaljevanju tudi sama odlična glasba. Zelo kmalu v gorenskem jutru tudi Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa tudi stole vam postreževa. Roxette in Dangerous, še preden ura odbije 7, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostale pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje. Super popusti. Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostale pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje. Super popusti.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Le še nekaj dni nas loči od evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, na katerem se bo pomerilo več kot 800 najboljših evropskih kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Trasa bo povezala Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj in Kamnik ter se končala s ciljem v Šenčurju. Dogodek predstavlja izjemno priložnost za promocijo, kakršne občine oziroma kraji še niso imeli. Osrednje prizorišče bo Šenčur. Kaj pripravljajo, da bo Šenčur več kot le kraj, skozi katerega bo potekala kolesarska trasa, podžupan Aleš Perič Močnik.
11: Predstavlja to v bistvu veliko odgovornost, da bomo za vse tekmovalce, ki se bodo nahajali pri nas, predvsem pa tudi za navijače, dobro poskrbeli, da se bodo dobro počutili, kajti vsi ti dejavniki pomagajo tudi kolesarjem pri dobrem tekmovanju. Da pa ne pozabimo tukaj, pa moramo ta prvenstvo, ki je res nekaj posebnega, do dobra predstaviti tudi domačinom, občankam pa občanom, kajti moramo se zavedati, da bo sam Šenčur oziroma okoliške vasi, kjer poteka ta trasa, tudi majčkan, bomo rekel, omejeno, predvsem zaradi dostopa do domov, predvsem Šenčurjanov, ki živijo neposredno ob trasi.
10: V priprave na prvenstvo so vključili veliko prostovoljcev kot organizaciji, dodaja.
11: Sami ožje skupini so prisotni oziroma so člani tega odbora, predsedniki krajevnih in vaških skupnosti, kjer poteka trasa, predstavniki turističnega društva, predstavniki občine ter posamezniki, ki imajo z organizacijo večjih prireditev izkušnje. sodelovanju v te navijaški coni, ki jo pripravljamo skupaj s Kolesarsko zvezo, pa smo povabili prav vse podjetnike, obrtnike, lokalne pridelovalce, kmete in ostale društva, da predstavijo svoje delovanje, svoje izdelke in storitve.
12: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo sta na cestah, pa jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Krtine in tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti Ljubljani, zgoščen promet že tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
8: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, še prej pa Roxette in Dangerous. Uživajte.
8: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, 20 minut do sedme. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No in tale pesem se zaključuje v stilu I love you, ne, ljubim te. In ko nam to nekdo reče ali pa ko mi nekomu rečemo, nam vzdrhti in še bolj vzvalovi naše srce in začne biti še hitreje. Ne? Sploh,
1: ljubam,
0: če smo
1: bubam.
0: Si to želeli. Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, 20 minut do sedme. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No in tale pesem se zaključuje v stilu I love you, ne, ljubim te. In ko nam to nekdo reče ali pa ko mi nekomu rečemo, nam vzdrhti in še bolj vzvalovi naše srce in začne

0: metaforah izrazim, je pa tudi pomemben organ. In ob svetovnem dnevu srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje, strokovnjaki opominjajo, da zdravje srca ni samoumevno, so na spletni strani so takole zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Tako da pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnem ukrepanju v primeru težav.
1: Tako kardiovaskularne bolezni so namreč še vedno vodilni vzrok smrti, tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Rekla si, da je letošnje geslo Don't miss a beat, torej ne spreglejmo utripa. No in zdaj strokovnjaki opozarjajo, da lahko zdravim življenjskim slogom preprečimo kar večino prezgodnih smrti. Pozorno se treba nameniti rednemu gibanju, uravnoteženi prehrani, obvladovanju stresa in pa zadostnemu spancu. Vse, kar mi dva nimava, Urška, zato zelo pomembno je tudi poznavanje svojih vrednosti krvnega tlaka, holesterola in pa sladkorja v krvi.
0: Naj bo današnji dan opomnik tudi zato, opomnik pa naj bo tudi zato, da dobra glasba absolutno doprinese k dobri volji, ki je dobra za dobro srce. Alja, srce za srce, v stilu današnjega dne.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina, top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina, pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
13: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro, želim Dario Štraustisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Če ostajamo doma, parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo porabljeno za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
8: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
7: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
2: Tri minute čez sedmo, nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, v tem trenutku pa zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, pred predorom Podmilj, prometna nesreča oziroma vozilo v okvari, tam ovira promet, opozarjate tudi na nevarnost naleta. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečjak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično enosmerno, previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi zaradi jutranjih zastojev, ki so na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Krtine in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti pa je zastoj od Vodic. Vse pa seveda uganite kam, Tilen? Proti Ljubljani, prestolnici. Tako. Srečno, varno in previdno.
0: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
2: Ja, dobro jutro.
10: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez sedmo, Tilen Urška se zbujava z vami. Danes praznujemo dan srca, ne?
2: Tako.
10: Praznujemo pa tudi 15 let, odkar ga ni več med nami.
2: Zdaj, za koga gre, kaj se dogaja, spomnili se ga bomo v nadaljevanju, še preden ura odbije pol osmih, pa tudi kakšno njegovo bomo zavrteli. Najprej pa Mr. Mr. in... Broken Wings. Dobro jutro.

0: Jan Plestenjak, meni dobro je 11 minut čez sedmo, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, ja, takole 11 je čez sedmo, mineva pa danes 15 let, odkar ga ni več med nami.
2: Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar.
1: Ja, Lojze Slak je tole, 29. september 2011 je bila letnica, ko smo se od njega poslovili. Je pa res, ne, da njegova glasba pa še vedno je močno zapisana v naših srcih, ne mine, verjetno pri komu tudi dan brez njegove glasbe, pri marsikomu pa bi lahko rekel, ne, da veselica in tako naprej.
0: Ja, sploh tale čebelar je res, se mi zdi, ena taka, ki je večna, ki si jo radi, zapojemo radi, privoščimo in da na žurkah vsi pojemo to. A viš, ko so ene une pesmi, ki ne glede na to, a ti je všeč ta žanr ali ni, ampak če jo zaslišaš, boš pel z
1: tako in čebelar je sigurno ena tih.
0: Zaigralo in dobro vpliva tudi na srce, mimo grede tudi svetovni dan srca je danes. In čebelar je zagotovo ena izmed njih, dajmo si jo prvoščet. Dobro jutro.

0: disco. The Colors, Italo Disco v gorenskem jutru. 19 minut čez sedmo, Urška in Tilan sva dobro v jutro. Vaši družbi. Dobro jutro. Potrpežljivo, srečno, varno in previdno, če ste na poti.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, še vedno je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi vozila v okvari. Tam upozarjate tudi na nevarnost naleta. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico. Malo za pekarno Pečjak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično, enosmerno, pričakujte tudi zastoj. Jutrni zastoj tudi na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja pa na štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Če ste v zastoju, če ste malce živčni, ne, 20 minut čez sedmo je in midva tudi v nadaljevanju obljubljava samo dobro glasbo. Leva Lajton, še prej pa Vesna Pisarovič in da sutra

0: Light, leave a light on. Lepo dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke še manjka do 7:30. Tilen Urška sva z vami, zastoji pa so na dolenjski avtocesti A2 od Biča in od Grosuplega in na štajerski avtocesti A1 od Krtine in na Primorki od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55. V nadaljevanju sledi sama dobra glasba. Lena, Sara Light, Paten Sharp, You. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjski. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, 1 družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
14: Kaj 55?
13: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
14: In 25 na ostale pohištvo za dom.
13: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Lepo pozdravljeni. Pretekli konec tedna je bil Kranj v znamenju teka, športa in druženja. Potekal je namreč jubilejni 10. tek za Kranj, ki je v športni center Kranj privabil 600 tekačic in tekačev, ki so se preizkusili na 2,5, 5 in 10 kilometrski razdalji. Še pred njimi pa so tekaške copate obuli najmlajši na Krančkovem teku. Športno obarvan dan so dopolnili športna tržnica s predstavami 25 kranjskih športnih klubov in disciplin na športni športnih poligonih. Turnir trojk v košarki, plesni nastopi ter nastop pihalnega orkestra Kran. Na 10-kilometrski progi je med ženskami slavila Taja Strgar s časom 39.49, med moškimi pa Klemen Zajc s časom 35.44. Na 5 kilometrov sta bila najhitrejša Anja Rugel s časom 19.14 in Davorin Cimermančič z dobrimi 15 minutami. Na 2,5 kilometra pa Jera Učakar pri ženskah in Jan Rajtršič pri moških. Na Krančkovem teku, ki so ga tekli najmlajši, pa so bili prvi vsi. Jubilejni tek za Kranj je bil osrednji del širšega športnega dogajanja, zato se aktivnosti niso končale na ciljni črti. Športna tržnica je obiskovalcem približala kranjske športne klube, društva in različne športne discipline, ki so jih lahko marsikje tudi sami preizkusili. Kranjski mestni svet je na zadnji občinski seji za nadomestnega predstavnika mestne občine Kranj v nadzornem svetu komunale Kranj imenoval mestnega svetnika Igorja Velova, ki je bil edini prijavljen kandidat. Kot so pojasnili, je bilo novo imenovanje potrebno zaradi odstopa enega od dosedanjih predstavnikov občine. Velov se tako vrača v komunalo Kranj, kjer je bil v letih 2020 do 2024 že nadzornik, še predtem pa predsednik skupščine javnega podjetja. Vodenje skupščine je moral predčasno zapustiti junija 2019, ko ga je mestni svet razrešil kot predstavnika občine po odmevni aferi s poškodovanjem avtomobila Agencije za varnost prometa, katere direktor je bil.
17: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
18: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lena Satellite, še 18 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Ja, 29. september je danes in to je tudi mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani. Zdaj, kaj to pomeni? Na kaj opozarja ta dan, Tilan?
1: Ja, kdo bi si mislil, na odpadno hrano oziroma na naš globalni problem. Mm-hmm. Evropski uniji recimo vsako leto zavržemo skoraj 59 milijonov ton hrane, kar znaša približno 131 kg na prebivalca. Ne? Še bolj skrb vzdihajoče pa je dejstvo, da se več kot da se več kot polovica, kar 53% vse odpadne hrane zavrže prav v gospodinjstvu.
0: In zdaj kaj lahko naredimo, ne? Pomembno je, da vsak dan premislimo, da gremo pametno po nakupih, predvsem pa, da načrtujemo vnaprej, ne? Da pred odhodom v trgovino preverimo hladilnik in napišemo ta presneti nakupovalni seznam, ne vzame nam toliko časa, pa predvsem je pomembno tudi, da ne gremo v trgovino lačni, ne? Ker potem jaz dokazano kupimo več. Pomembno je tudi, da porabimo do roka trajanja in da najmanj do, torej označuje le kakovost. Hrana je, če je pravilno shranjena, pogosto povsem uporabna in varna tudi po tem datumu, naprimer riž, testenine, trdi sir. Porabiti do pa označuje varnost. Hrana po tem datumu ni več varna, to pomeni preprosto. No, pri zlaganju v shrambo pa postavimo starejša živila v ospredje, da jih seveda porabimo prej in najprej. Ja, meni je najbolj hudo, ne, recimo, ko kupam kruh, ali pa če ga mož kupi, no, in potem, ne, jaz priznam, da nisem zdaj, da bi ful kruha jedla, ampak vse mi je tako škoda, ko se posuši, pa postane pač
1: star,
0: tako.
1: Ja, lej, Urška, kruh narež na 4 dele, 3 dele daj v skrinjo, enega me je zun, pa počasi ga odtaji takrat, ko ga rabeš. Ali pa suh kruh narediš lepo pohane šnite, ali pa ga namočeš, narediš kruhov cmok, rolado. Marske se da
0: in te povabama, ne?
1: Tako,
0: in
1: tako,
0: te povabam.
1: Tako. Nač stran metat, Urška.
0: Nač nam na stran metat.
1: Tako.

0: Neli Furtado, I'm like a bird, še 9 jih manjka do 8. Gorensko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in dobri srečno, jutro. Varno in previdno, če ste na poti. Upam, da ste dobro in da ste pripravljeni na nov delovni dan. No, strokovnjaki pa opozarjajo na število prometnih nesreč z električnimi skiroji, ki ustrajno narašča. Policija je leta 2022 zabeležila 232 takšnih nesreč, lani že več kot 300, letos pa do konca avgusta, se pravi do malo več kot prve polovice leta, že več kot 240 nesreč. Skrb vzbujajoč je tudi podatek, da je približno 70% voznikov eskirojev nesrečo povzročilo samih.
1: Tako ja, in med najpogostejšimi vzroki so neprilagojena hitrost, pa neupoštevanje prednosti ter vožnja po napačni strani oziroma napačno smer.
0: Policija pa opozarja tudi na predelane e-skiroje, ki lahko presežejo dovoljeno hitrost 25 km na uro. Po novem pa lahko e-skiro v prometu vozijo le osebe stare najmanj 15 let.
1: Tako, čelada, prilagoditi hitrost in pa zbrat se med vožnjo, telefon, slušalke in alkohol, pa na e-skiro ne sodijo.
0: Tako tudi ne v avto ali pa seveda na kolo. Skratka, mi nadaljujemo še pred osmo z odlično glasbo, z nami tudi Đorđe Balašević in Oprosti mi, Katrino, stanite.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: A mava vse?
10: Ja.
9: Poten list, prigrizke, očala?
10: Ja, ja in ja.
9: Kaj pa goba dopolnila?
10: Ups.
9: Popa hit za višjo kompa šop.
11: Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
16: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
18: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
19: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
20: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
21: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst.
1: Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble te napokon Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
21: Nastani.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje znanosti. In mladino. GENI pa po pridržanju direktorja družbe GENI Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom. SpaceXov Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito spustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovalo pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodirano.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari pred oviro je nastal zastoj. Zaprti pa vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Tam pa je okvara vozila, tudi tam nastaja zastoj. Nekaj jutranjega zastoja še na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovica pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse pa seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 tudi v tej uri. Prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska. 2 minutki sta čez 8. Tilen, Urška se druživa z vami, zbujava skupaj, pijeva kavo in vrtiva dobro glasbo. No, nam pa danes pogled uhaja predvsem na Dolenjsko, a ne, Urška?
6: Točno tako. Zakaj? Zato.
8: Skratka, radi smo med veselimi ljudmi.
6: Ja, danes mineva točno 15 let, odkar nas je zapustil, lahko rečem, eden izmed velikanov narodno-zabavne glasbe, Lojze Slak. Jaz se spomnim, da ko smo bili mehni, ne, moj oči je velik fan Lojzeta Slaka, ne, res, in sta se tudi osebno poznala in bova v nadaljevanju ga malo se vprašala, kakšen je Lojze bil. Veliko smo tega poslušali, oziroma ne, da smo tok minek, mač vse, mogoče smo bili bolj najstniško usmerjeni, ne, kot otroci, seveda. Ampak oče je pa to rad vrtel, rad poslušal in imam tudi jaz kar lepe spomine zdaj, ko nazaj gledam na to glasbo.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, 10 minut čez 8 je ura. Dobro jutro v Gorenjskem, jutro Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, dober dan. Res je, mi se iz Gorenjske selimo proti Dolenjski. Zakaj? Ker se danes spominjamo Lojzeta Slaka, slovenskega harmonkarja, nekoga, ki je ustanovil neko čisto novo glasbeno smer in sicer z diatonično harmoniko. Ravno kar gledam letnice, on je začel že leta 1947, kar je v bistvu v istem obdobju kot pri nas na Gorenjskem Avseniki. Avseniki so začeli tam nekaj leta 50, tako da zanimivo, vse je šlo v istih časovnih okvirih gor.
0: Se mislim, da so bili tudi prijatelji v resnici, ne? Seveda. So se poznali in spoštovali en drugega.
1: Točno tako, ti pa si z Dolenjske, ne? Ja. Verjetno je tam bilo vzdušje oziroma poslušanje Slakove glasbe še na večjem
0: zagotovo, ne, jaz se spomnim, moj oči je fan Slakove glasbe, tudi osebno sta se z Lojzetom poznala in sta z mami gresta vsako leto na obiska tudi njegovo ženo, ki ju vsakič lepo postreže in je vesela, da se oglasita in ohranjata na tak način tudi spomin na njenega pokojnega moža Lojzeta. Tako da, oči, daj povej, kakšen je bil Lojze Slak, kako se ga ti spominjaš?
2: Torej, ravno na današnji dan sem bil pri njem v njegovi zidanici. Lojze se je en dan pred tem, to se pravi 28. Septembra 82. leta, oglasil pri nas doma v Žalni in me vzel seboj v zidanico s svojim avtomobilom in tisti večer sva potem mi dva popoldan sva obiskovala še njegove sorodnike, očeta, njegovo domačijo. Zvečer sva prešala, tako da sem mu resnično pomagal in prespala sva in zjutraj mi je določil, da moram narediti zajtrk. Torej, on je pripravil kruh pa ostale stvari, meni je pa dal nalogo, da moram speči jajca na oko. In jaz sem potem v njegovi zidanci pekel jajca in kaj se mi je zgodilo, da sem prav tisto rundo, ko je bila njemu namenjena, se mi je eno jajce razlilo, ne? In jaz sem bil ves tremo sem imel in sem rekel, Lojze, tega bom pa jaz pojedel. Ja, rekel, kaj pa jaz li bo je rekel, kaj pa misliš, da jaz ne znam tega jaz, ne, kaj? kako si ti to namišljaš, kaj pa misliš, da sem jaz, ne? S tem hočem samo to povdariti, ne, da je bil čisto zelo preprost človek in zelo človeški, ne, torej kot človek ni bil neka silna zvezda, ki se ne bi dovolil, da bi se k njemu kdo približil, pa kar je samo bolj ta občutek, ne, češ, in sem bil prav potolažen, ko me tako nazaj reakcijo dal tole, da no, to je en tak utrip, ne, torej iz tega mojega srečanja.
0: Ja, zagotovo so to ti spomini, ki ostane in ostaja pa tudi njegova glasba in tudi tale, ki sledi, je ena izmed tistih, ne, ki jo ne glede na to nam, a poslušamo drugače to zvrst glasbe ali ne, jo pojemo, tudi kakšna solza, ne, se nam lahko utrne, ne, ali
1: tako, uživajte.

0: Toto, Afrika, 20 minut čez 8, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi, no in iz Afrike gremo v Škofjo Loko, kjer so odprli, preskok, ne, ampak tam so odprli temeljito prenovljen dijaški dom, ki ga v tamkajšnjem šolskem centru opisujejo kot najmodernejšega pri nas.
1: Tako po letu in pol prenove je na voljo 95 postelj, sobe so klimatizirane in imajo lastne sanitarije, dijaki pa imajo med drugim na voljo tudi kuhanje, večnamenske prostore, glasbeno sobo in celo fitness.
0: No in celotna naložba je bila vredna slabih 6 milijonov evrov, dom pa je trenutno polno zaseden in zagotovo se bo to obrestovalo. Veliko lepih, prijetnih, luštnih dni v novem domu vam želiva.
1: Se lepi spomini ustvarijo, ne, v
0: dijaškem
1: domu. Ja,
0: tam seveda,
1: domu.
0: Vedno. Kmalu se pa začne tudi novo študijsko leto, ne.
1: Ja, še par
0: tudi dni. Tudi o tem, ja, v Gorenjskem jutru, v teh dneh. Dobro jutro.

0: Snow Patrol Chasing Cars, ce lovite minute do pol devetih, še minuta in pol manjka do pol devetih. Ja, in točno tole vam po pol deveti postreževa v gorenskem jutru Emilija, Big Big World pa tudi tale pride. Lady in Red za lepo, prijetno torkovo dopoldne ali pa še jutro v službi ali pa doma. Ostanite.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator. Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: 55.
5: Kaj 55?
4: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
5: Kaj 55?
4: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Gorenjski policisti so prejšnji teden izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, mopedov in kolesarjev, saj zlasti vozniki eskirojev svojo vožnjo pogosto ogrožajo pešce. Sandi Kovač, prometna policija Kranj.
12: Zadnje čase je zelo, zelo veliko prekrškov ugotavljamo voznikov koles in voznikov električnih eskirojev.
11: Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami in je bil posebej usmerjen na območje mestnega središča Kranja in njegove okolice.
12: Predvsem ne uporabljajo kolesarskih stez, vozijo po napačni strani ceste, po pločnikih, ne uporabljajo čelad do 18. leta, vozijo sopotnike na skirojih, na kolesih oziroma na skuterih.
11: V času nadzora so policisti kontrolirali 37 udeležencev v prometu in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih je bil opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti, pri čemer so bili vsi rezultati negativni. V več primerih so bili kršitelji mladoletni. Če starši ali skrbniki otroku ali mladoletniku omogočijo, da ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona, gre za opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva. Predvidena kazen je 160 evrov. Občina Gorje je bila na podlagi novega zakona o gostinstvu uvrščena med občine z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. Za te občine zakon od leta 2027 predvideva omejitev kratkotrajnega oddajanja na največ 60 dni letno, občinam pa hkrati omogoča, da na podlagi analize lokalnih razmer določijo drugačen časovni obseg, in sicer do 270 dni, in prav to so storili. Za lokalni turizem je to predvsem precej milejši poseg. Ponudniki apartmajev lahko še naprej poslujejo skozi glavnino turistične sezone in velik del preostalega leta, zato odločitev manj ogroža prihodke, nastanitev ter posredno gostince, trgovine, turistične storitve in druga podjetja, ki živijo od obiskovalcev.
13: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in varno ter potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari, tam je nastal zastoj. Še en radar ste sporočili, taj na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, je pa tam omejitev 80 km na uro. Srečno!
16: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Big Big World, Emilija, še prej pa Lady in Red. Dobro jutro in uživajte.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Emilija, Big Big World, še dobrih 15 jih manjka. Do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan. 29. Srčki, september je danes, ja, srčki, piškotki. Danes je tudi svetovni dan srca.
1: Tako, in letošnji svetovni dan srca poteka pod mednarodnim geslom Don't miss a beat, torej ne spreglejmo utripa. In srčno-žilne bolezni so namreč še vedno vodilni vzrok smrti, tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Krive so za približno tretjino vseh smrti pri nas.
0: In strokovnjaki opozarjajo, da lahko zdravim življenjskim slogom preprečimo kar večino prezgodnih smrti. Pozornost je treba nameniti rednemu gibanju, uravnoteženi prehrani, obvladovanju stresa in zadostnemu spancu. Zelo pomembno je tudi poznavanje svojih vrednosti krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.
1: Tako, in če boste danes recimo slučajno v centru v Ljubljani, osrednji dogodek s stojnicami in brezplačnimi meritvami krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, je pod okriljem Društva za srce in ožilja Slovenije in poteka na Prešernovem trgu.
0: Ja, in dobra glasba, dobra volja, dobra družba poskrbi tudi za dobro počutje in za to, da naše srce deluje tako, kot mora, sploh če glasba poje o pejmo v planine in jo izvaja Bijelo dugme.
1: Tako.
0: Dobro jutro.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
2: Potem je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
2: Tačka.
4: Vse za živali.
2: Na enem mestu.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še v prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reevesi in drugi soigralci so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom?
6: V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
7: Poglejmo še na ceste, 2 minutki čez 9. Radar je na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Omejitev je 80 km na uro. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila okvari. Tam nastaja tudi zastoj. No, zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljala številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana-Škofja Loka, Smlednik Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje, na Gorenjskem Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Več o tem pa vas opozorimo vsak dan sproti. Srečno, varno in počasi, če opazite kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: V tem jutru bo s vami Tilen Lotrič.
7: Lepo dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 9, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Zdaj v tem trenutku imam za vas 3 hite v vrsto, in sicer Jesse, prej Vayamos, Companeros in še predtem že v ozadju If I Was. Ja, čas je, da se nehamo sprašati, kaj če, in naredimo samo te stvari. Mogoče se kaj obrne, kaj ti življenje, ne, je namenjeno spremembam. Dobro jutro.

Jesse v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, vošim sem skupaj, 15 je čez 9 in tjel notricam v vaši družbi, mi nadaljujemo z dobro glasbo, še prej pa omenim to, da danes, 29. septembra, obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, no in številke za Slovenijo niso ravno najmanjše, recimo v tem letu smo zavrgli dobrih 168 tisoč ton hrane, kar pomeni približno 79 kg na prebivalca. Seveda, olupki pa te stvari se štejejo tudi zraven, ampak največ odpadne hrane nastane prav zaprav v gospodinstvu. Vem, da ne moramo vsega pojesti, ampak morda je glih za to danes ta dan dober za nek preprost razmislek. Ne? Prej nekaj vržemo v koš, dajmo pogledati, če lahko z tega naredimo še kakšen obrok ali pa nekaj manj zavržene hrane namreč pomeni manj zapravljenega denarja, manj porabljenih virov in predvsem več spoštovanja do tega, kar imamo na samem krožniku. Na svetu imamo res pravzaprav vse in pravilno je, da to tudi spoštujemo. Z dobro glasbo gremo naprej, Cecilija, še prej pa magazin in na svetu sve.

0: Cecilija v Gorenjskem, jutro, lepo dobro jutro, voščim ti, Lotrič, vam delam družbo, 6 minut pa še manjka. Do 9. ure v nadaljevanju sama dobra glasba. S tem hitom so zasloveli, čeprav so vse založbe rekli tej pesmi ne, ampak potem se je naredil preobrat in po izidu so postali senzacija. Takole, o srebrnih krilih govorimo, poznamo milijon njihovih hitov. Eden od njih je tudi Zakoni se ljubavi, pa tale. Tako, ampak nobene od teh ne bomo slišali v nadaljevanju, slišali bomo četrto. Katera to bo, stanite v moji družbi, še pa prej pa preverimo, kaj dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
11: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
11: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. V občini Gorje so sprejeli pravilnik, s katerim je kratkotrajno oddajanje stanovanj omogočeno do 270 dni v koledarskem letu. Občina Gorje je bila na podlagi novega zakona o gostinstvu uvrščena med občine z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. Za te občine zakon od leta 2027 predvideva omejitev kratkotrajnega oddajanja na največ 60 dni letno, občinam pa hkrati omogoča, da na podlagi analize lokalnih razmer določijo drugačen časovni obseg, in sicer do 270 dni, in prav to so storili. Za lokalni turizem je to predvsem precej milejši poseg. Ponudniki apartmajev lahko še naprej poslujejo skozi glavnino turistične sezone in velik del preostalega leta, zato odločitev manj ogroža prihodke, nastanitev ter posredno gostince, trgovine, turistične storitve in druga podjetja, ki živijo od obiskovalcev. Kranjski mestni svet je na zadnji občinski seji za nadomestnega predstavnika mestne občine Kran v nadzornem svetu komunale Kran imenoval mestnega svetnika Igorja Velova, ki je bil edini prijavljen kandidat. Kot so pojasnili, je bilo novo imenovanje potrebno zaradi odstopa enega od dosedanjih predstavnikov občine. Velov se tako vrača v komunalo Kran, kjer je bil v letih 2020 do 2024 že nadzornik, še predtem pa predsednik skupščine javnega podjetja. Vodenje skupščine je moral predčasno zapustiti junija 2019, ko ga je mestni svet razrešil kot predstavnika občine po odmevni aferi s poškodovanjem avtomobila Agencije za varnost prometa, katere direktor je bil. V Cerkljah je v petek potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Dogodek je potekal v kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Na prireditvi so podelili 14 občinskih priznanj, med njimi veliko plaketo prostovoljnemu gasilskemu društvu Velesovo, ki letos praznuje 105. obletnico delovanja. Kulturni program so oblikovali komorni moški pevski zbor Davorina Jenka, Godba Cerklje in Zala Smolnikar. Slavnostna govornica pa je bila ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jar.
15: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu Regija Center. Tehnični je mala mlaza.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, zastoj pa v tem trenutku še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes, 29. septembra pa do 9. oktobra, na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in pa okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka Smlednik Vodice Mengeš Komenda Cerklje na Gorenjskem Šenčur Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. Srečno!
19: Prihaja vse več tvojih najljubših.
18: Ja, obljubljal vam je, da prihaja tale skupina Srebrna krila, ni povedal katera, jaz vam povem, nek živi ljubav.
19: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Albano, Romina, Power, Felicita, sreča in veselje, sonce je zunaj, 29. september je, torek je, tako da smo preživeli ponedeljek, zdaj je torek že skoraj za nama.
1: Tako je, in danes praznujemo dan srčka, ne? Tako da dajmo ob tem lepem soncu ga izkoristiti in narediti tudi nekaj za naše srce. In to nam je všeč, o tem prepeva Nina Pušlar. Čestitke še enkrat, ne, danes smo dobili novico, da je postala mamica, tako da evo, za Nino Pušlar in to mi je všeč. Dobro jutro, dobro dan.
0: Smo preživeli ponedeljek, zdaj je torek že skoraj za nama.
1: Tako je, in danes praznujemo dan srčka, ne? Tako da dajmo ob tem lepem soncu ga izkoristiti in narediti tudi nekaj za naše srce. In to nam je všeč, o tem prepeva Nina Pušlar. Čestitke še enkrat, ne, danes smo dobili novico, da je postala mamica, tako da evo, za Nino Pušlar in to mi je všeč. Dobro jutro, dobro dan.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva.

0: Max iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
0: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemala dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomorju. Egipt pa naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj trikrat. Po poročanju Atlantika in Wall Street Journala je egiptovski obveščevalni šef Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma, ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov, Sashi Yen, je za Wall Street Journal povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj je poskušal uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zaprti vozni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
8: Lep dobro dan z Radia Kranj. 3 minute čez 10 je ta dan, je pa torek, 29. september, še 2 dni pa se začne oktober. Poletje je le še bežen spomin, lahko rečemo. Čas telih hladnih jutr je že kar nekaj časa tukaj. Morda na vas že vplivajo, tako kot name, ko se mi je glas malce pokvaril, ampak nič za to, če sem na slabem glasu. Še vedno lahko dobro delamo in mi kar začnimo.
0: Info točka.
8: Ja, če je nekdo na slabem glasu, to še ne pomeni, da je slab človek, kaj ne, če si lahko eno tako uteho, kar sam sebi povem. Kaj pa bom povedal vam v nadaljevanju, pa takoj zdaj začnem. Spomnili se bomo tržnice, konkretno Mavške tržnice v Mavčičah, prejšnji konec tedna je potekala in poteka enkrat na teden. Tudi mi smo bili tam, kako to zgleda, kaj si lahko na teh tržnicah kupite in zakaj so tako zelo pametna izbira, več v nadaljevanju. Seveda ne moremo mimo Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki se začne že ta konec tedna. Tisti glavni cilj vseh dirk pa bo v Šenčurju. Prešernovo gradilišče v Kranju nadaljuje s svojim programom tudi oktobra, že imajo objavljen spored za oktober, vse do konca septembra, torej še danes in jutri, pa upisujejo abonmaje. Več o kakšni predstavi tudi v nadaljevanju, najprej pa bomo dal besedo Billyju Joelu in eni njegovi iz 90-ih let. Taka prijetna za dopoldne.

0: River of Dreams, Billy Joel iz leta 1993 na radiju Kran, z katerega leta ste pa vi? Ja, če ste z 1993, potem ste že, ne, polnozrnati Slovenci, če pa ste rojeni malce kasneje, potem pa tako kot jaz, ko imam še tisti jugoslovanski pečat, potrdilo o rojstnem listu z rdečo zvezdo in še čem gor. Kakorkoli, info.točko poslušate na radiju Kran 9.10, je prejšnji teden, smo obiskali Mavško tržnico. Če morda niste vedeli, ja, vsak četrti petek v mesecu med 17. in 19. uro v središču vasi Mavčiče, to je tam zadaj za gasilskim domom, poteka Mavška tržnica, na kateri lokalni pridelovalci ponujajo svoje izdelke in na kateri z izbiro in nakupom podprete seveda tamkajšnje okoliške pridelovalce, hkrati pa, kar je seveda najpomembnejše, veste, kaj jeste. Lokalni ponudniki pa obiskovalce tudi nagovarjajo, tole smo ujeli v mikrofon.
1: Francoske bagete zmerja, akcija danes, zadnji hlebci.
0: Ja, tržnica v središču vasi Mavčiče je potekala tudi prejšnji petek, mi smo se napotili tudi tja. Ponudniki ponujajo tam res ni da ni, domačo zelenjavo smo videli, naprimer čebulo, česen, solato, potem smo videli še izdelke iz žit, tudi kaše, kosmiče domače in podobno, med seveda in še bi še lahko našteval. Skupni imenovalec vseh izdelkov pa je tale.
1: Ekološko, lokalno, idealno. Naše geslo na kmetiji je, poveste, kaj jeste. Kam se jadec, ko bi listni naripek.
0: Ja, ponudniki so zelo ubrani, zelo duhoviti, prijazni, pa tudi zadaj je bila taka primerna zvočna kulisa za tržnico, en mlad ansambel je igral, pa še lep sončen dan je bil z izjemno lepo kuliso na Sorško polje. In potem smo dobili tudi visoki obisk. Župan Matjaž Rakovec je prišel in seveda nismo izpustili priložnosti, da ga ne bi vprašali kaj. Tole nam je povedal.
2: Mavška tržnica je res lep primer povezovanja lokalnih skupnosti. Jaz sem zelo vesel, da lahko Mavčičak podpremo tako domače pridelovalce kot ponudnike, ter seveda hkrati ustvarjamo prostor za srečevanje pa za druženje. In takšni dogodki dajajo našim krajevnim skupnostim poseben utrip in povezanost. Evo danes vidimo, koliko se ljudi zbere, res dobra volja, veseli ljudje, predvsem pa zdrava in odlična hrana.
0: Ja, to je pa res. Se podpišem pod to, kar je rekel župan. Sicer pa tržnica v Mavčičah vodi ta društvo Sorško polje in pa tamkajšnja krajevna skupnost Mavčiče. Ob podpori mestne občine Kran, pa tudi župan Kranja, kot se je pojavil na tej tržnici, se rad pojavi na telih tudi drugih tržnicah, to smo pa živajeni. Vsekakor pa, če se pojavite tam, tudi vi naredite nekaj dobrega zase, hkrati pa podprete tudi lokalne pridelovalce.

0: senjorita, kdaj ste pa vi kakšno senjorito peljali v gledališče? Mogoče sam povem, ker Prešernovo gledališče v Kranju tudi v oktobru nadaljuje svojim programom. Oktobrski mesečni spored pa je že objavljen, no do konca septembra pa še poteka vpis abonmajev, ki vključuje 5 premier, tako da priložnosti, da v gledališče odpeljete svojo senjorito, še vedno je. Prva melodrama Wernerja Fassbinderja z naslovom 8 ur ni ves dan je bila tudi prva premier letošnje gledališke sezone v Prešernovem gledališču in ta se že igra. V oktobru načrtujejo še 3 ponovitve te predstave. Gre pa za koprodukcijsko predstavo, nam je povedal Rok Bozovičar, direktor Prešernovega gledališča Kran.
1: Predstava nas je povezala z 3 gledališči, poleg nas sodelujejo še Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče Ptuj in pa HNK iz Zagreba.
0: Ok, Prešernovo gledališče skupaj z Mladinskim gledališčem Ljubljana in pa HNK Zagreb. In tukaj se nam je seveda pojavilo vprašanje, če torej v predstavi igrajo hrvaški igralci, kako pa oni govorijo, ne, ker saj vemo, ne, ko gremo mi na morje, na Hrvaško, nas Hrvati najraje nagovorijo kar v hrvaščini, potem pa ali razumeš ali ne, ali se pustiš ali ne. In za to vprašanje gospodu Bozovičarju, kaj to pomeni za občinstvo? Rabimo prevajalca?
1: Predstavljajo v slovenščini. Tako da tudi hrvaški igravci so se naučili svoje besedilo v slovenščini, tako da tukaj nekega prevajanja na odru ni zares.
0: Saj ni res, pa je. Poslušajmo še enkrat.
1: Predstavljajo v slovenščini. Tako da tudi hrvaški igravci so se naučili svoje besedilo v slovenščini, tako da tukaj nekega prevajanja na odru ni zares.
0: Ja, to je pa zavideti, da so se hrvaški igravci naučili tekst v slovenščini. No, to pa je pohvalno in prst gor njim in verjamem, da je še to toliko bolj vredno obiska. V oktobru v Prešernovem gledališču lahko pričakujemo tudi drugo premiero letošnje sezone. Prej smo seveda govorili o prvi. Tudi druga premiera prihaja in sicer že oktobra. To pa je predstava z naslovom Kako se naučiti dvojine, ki za navdih jemlje učbenike, ki so namenjeni poučevanju slovenščine za tujce. Pa smo spet pri jeziku tujcev in pa slovenščini. Hkrati pa ta druga premiera v Prešernovem gledališču posebno pozornost namenja tudi situaciji v kranskem lokalnem okolju. Kakšna situacija pa to je? Saj veste, kako gre pri vključevanju prebivalstva bivše Jugoslavije v kulturno-izobraževalne procese. Ali pa pridete po kebab, pa vam v čudni slovenščini, da ne rečem še kaj drugega, rečejo, kaj boste, kljub temu, da tam že 15 let delajo.

0: Kingston in Pusti soncu v srce, ker je pesem zelo na mestu glede na vreme v zadnjih dneh, pa tudi v prihodnjih dneh. Za enkrat nam tale september in pa začetek oktobra kar lepo prihajata nasproti z vsaj podnevi, s toplimi dnevi, sončnimi, kakšnega hudega dežja za enkrat ni na vidiku, ampak ne bom preveč klobasov, zato ker se hitro lahko besede obrnejo. Bomo šli kar na Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, v cestnem kolesarstvu seveda, to se približuje z nadzvočno hitrostjo in je praktično že za ovinkom. Od 2. do 7. oktobra bo prvič potekalo v Sloveniji, na 14 dirkah bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 45 držav. Cel spektakel, kakršnega sploh na Gorenjskem že dolgo, dolgo ni bilo, pa sploh ne vem, če kdaj. In seveda Šenčur bo osrednje prizorišče prvenstva, saj bodo tam cilji vseh dirk. Največji izziv pri pripravah pa so ravno cestne zapore in omejeno gibanje. To pa prebivalce Šenčurja seveda kar tangira in zato smo vprašali Aleša Periča Močnika, podžupana občine Šenčur, ki skrbi za tole koordinacijo, kaj je s tem zaporami in pa omejenim gibanjem, kako bo to potekalo. Tako da, če ste iz Šenčurja ali pa če poznate koga tam, ušesa na pecle.
1: Največji organizacijski izziv je vsekakor dostop oziroma zapore, cestne zapore, omejeno gibanje. To nam predstavlja še danes največji izziv in tudi tekom evropskega prvenstva bo v bistvu ta logističen zalogaj bo največji, bom rekel, izziv. Ampak jaz verjamem, da bodo sami občani pa občanke, ki tukaj živijo na tem ožjem območju, razumeli dogodek in da bo na koncu tako zadovoljstvo strani organizatorjev, navijačev, pa konc koncev za nas najbolj pomembno, da se bodo tudi domačini dobro počutili. Jaz mislim, da Kolesarska zveza in tudi mi res veliko pripomoremo, se dogovarjamo, organiziramo različne variante parkiranja izven te zaprte cone, tako da bomo res probali poskrbeti, da bo življenje ostalo v bistvu v tem tednu, ko se bo odvijalo Evropsko prvenstvo nemoteno.
0: Ja, tudi šola bo potekala nemoteno, mogoče bodo učenci in pa starši morali narediti kakšen korak več, ker bodo svoje sončke odložili nekoliko dlje kot pa ponavadi. Sicer pa je tudi prej že izšel Juri, to pa je občinsko glasilo Šenčurja, v njem so vse informacije tudi za prebivalce, prav tako pa so vsi Šenčurjani vsaj morali bi domov v svoje nabiralnike, ki je prejeli obvestila, tako da občina se je potrudila s tem, da so res vsi obveščeni, seveda pa na eni strani bo pa treba tudi nekoliko razumevanja strani lokalnih prebivalcev. 5 dni bo za potrpet, če lahko tako rečemo. Drugač pa tak dogodek pa prav tako ni kar vsako leto, tako da izkoristite

0: Dolly Parton in Kenny Rogers sta bila tole v tej lepi skladbi Islands in the Stream, ki paše na vsako poletno teraso, kjer poleti pijemo, karkoli že pač naročimo tam. V nadaljevanju Radia Kranj pa vam bomo nekaj po 11. uri postregli z oddajo Puls dneva, v kateri bomo danes govorili o tem, da smo lahko tudi v tretjem življenjskem obdobju družabni, ustvarjalni, aktivni pri preživljanju prostega časa. Z nami bodo predstavniki društva Lipa iz Domžal, to je Univerza za tretje življenjsko obdobje. Gre za organizacijo, ki starejšim omogoča, da ostanejo aktivni, radovedni, ustvarjalni in povezani z drugimi, ker upokojitev ne pomeni, da se življenje ustavi. Zakaj upokojenci rečejo, da imajo manj časa kot prej? Verjetno ne brez razloga. Puls dneva, nekaj po 11. V oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Danes skočimo z našim časovnim strojem v zgodovino 29. septembra. Kolegica Urška, ki se rada poda v preteklost in hvala Bogu, potem pride tudi vsak dan nazaj, bo tudi tokrat predstavila zanimivosti povezane z današnjim dnem, pa kakšno iz naftalina privlečeno zanimivo staro zgodbo, ki se je pojavila v starih cajtengih, pa bi bilo danes tudi zanimivo prebrati. Po 12. pa Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 pa danes tudi tako kot vedno Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popoldan pa smo z vami v popoldanskem programu druženja od 14. do 18.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
3: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
4: Lepo pozdravljeni. Ljudska univerza Kran bo 1. oktobra na Mednarodni dan starejših pripravila dogodek Lahko.si zraven, s manj priložnosti za aktivna zrela leta. Kaj se skriva za omenjenim naslovom, pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Kran Mateja Šmit.
5: Vse starejše od 65 let vabimo, da se nam 1. oktobra pridružite na dogodku. Izbirali boste lahko med številnimi delavnicami in dejavnostmi, od telovadbe in vaj za spomin, do spoznavanja zvočnih in eknik, ter odkrivanja sveta z VR očali. Izdelali boste lahko svojo ptičjo hišico, prisluhnili branju proze ali poezije in se pomerili na turnirjih v šahu, štrbunku in namiznem tenisu. Na voljo bodo tudi zdravstvene meritve. Poseben navdih dnevu bosta dodala gosta Marija in Andrej Štremfelj s predavanjem Knjiga življenja se še vedno piše. Alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Na dogodku boste lahko spoznali tudi društva, ki povezujejo starejše, ter odkrili nove možnosti za aktivno, ustvarjalno in družabno preživljanje časa. Po dogodku bo čas tudi za pogostitev, prijeten klepet in druženje in seveda skupen ogled razstave. Dogodek bo 1. oktobra v našem medgeneracijskem centru v Kranju. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je spletna prijava na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
4: Dogodek 1. oktobra bo potekal med 9. in 14. uro.
6: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in temperaturami do 23 na Primorskem do 26 stopinj.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zaprt je vozni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Attenzione! U keramiki Kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. U keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri pogovorih posreduje Katar. Teheran med drugim zahteva konec ameriške pomorske blokade in omilitev sankcij. Donald Trump pa je zanikal poročila, da je Iranu že ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 € na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 € na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2UTE do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno in previdno do cilja.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji bomo govorili o učenju, druženju, ustvarjalnosti in aktivnem življenju in preživljanju časa v tretjem življenjskem obdobju. Predstavili bomo društvo Lipa, Univerzo za tretje življenjsko obdobje Domžale. Gre za društvo, ki starejšim ponuja priložnost, da ostanejo aktivni, radovedni, ustvarjalni in povezani z drugim. Kajti upokojitev seveda ne pomeni, da se življenje ustavi. Za marsikoga je to lahko tudi čas za nova znanja, nove dejavnosti, nova poznanstva in stvari, za katere prej morda ni bilo časa. V društvu Lipa se slušatelji vključujejo v različne študijske programe, interesne dejavnosti, kulturne dogodke, športno-rekreativne skupine in druge oblike druženja. Nekateri obnavljajo znanje tujih jezikov, drugi ustvarjajo, pojejo, telovadijo, hodijo na izlete, spoznavajo zgodovino, umetnost ali pa preprosto pridajo zato, da so med ljudmi. Danes bomo društvo Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale še bolj podrobno predstavili. Ostanite v moji družbi.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o društvu Lipa, Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale. O društvu, ki starejšim omogoča, da tudi po upokojitvi ostanejo aktivni, radovedni in vključeni v družbo. Tretje življenjsko obdobje je lahko zelo različno. Za nekoga pomeni več počitka, za drugega več časa za družino, za tretjega pa priložnost, da se končno posveti stvarem, za katere prej ni bilo časa. Morda učenju tujega jezika, ustvarjanju, gibanju, glasbi, izletom, druženju ali novim znanjem. Prav zato so univerze za tretje življenjsko obdobje tako dragocene. Ne gre samo za predavanja ali programe, ampak tudi za občutek pripadnosti, za stik z ljudmi, za pogovor, za redna srečanja in za to, da človek ostane dejaven. Z mano je danes predsednik društva LIPAS z Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale, gospod Marjan Ravnikar. Gospod Marjan, za začetek, Univerza društvo LIPA, komu je namenjena?
1: Najprej lepo pozdravljam tudi z moje strani, v mojem imenu in pa v imenu Univerze za tretje življenjsko obdobje. Naša Univerza za tretje življenjsko obdobje v Domžalah je namenjena predvsem starejši populaciji, gostem, gospodom, občanom, občankam, Domžal, okoliških občin, tudi iz Gorenjske nekateri prihajajo. Predvsem je namenjena, da se vključijo po zaključku delovne dobe, da ostanejo občani aktivni, socialno vključeni v družbo in pa da se lepo izobražujejo za vsa tista področja, za katere v času delovne dobe niso imeli, pa ne rekel, ne volje, ampak ni bilo časa, ker je bilo veliko drugih obveznosti. Tako na našem univerzi imamo kar širok spektr študijskih programov, preko 34, od tujih jezikov do splošnega izobraževanja, do ustvarjalnih programov, do glasbenih programov, pa do športnih programov. Največ zanimanja je za tuje jezike, konkretno za angleški jezik imamo 14 oziroma 13 skupin, potem nemščina, italijanščina, španščina po 5 skupin in pa zelo veliko zanimanje tudi za pohode. Tri vrste pohodev imamo, ponedeljkov, sredo in četrtkov pohod, potem joga, telovadba, računalništva, geografija, kako se že bi prej omenila. Zelo pester izbor v glasbenem, na glasbenem področju, hitre, kitara, klavir, orkester, pevski zbor. Imeli smo tudi harmoniko, pa žal še ni toliko delač, da bi se prijela, ker za vsak nov študijski program je treba kar leto, dve, da se nekako ljudje spoznajo, občani spoznajo, kako sploh to poteka. No, v letošnjem študijskem letu, ki je 30 let, imamo tudi poznaj nekaj o tej temi spregovoril, imamo nov študijski program Radio pišemo z roko. Ta program je namenjen predvsem pisavi, da zopet nazaj pridobivamo tisto ročno pisavo, ko smo jo se začeli učiti v osnovni šoli.
0: Skratka, zelo, zelo pester program ponujate, raznolik, pa morda koliko časa pravzaprav že delujete?
1: Ja, Univerza v tretje življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1997. Ustanoviteljica je bila Metka Zupanek. Kaj je vodilo temu, da je Metka to začela upeljati v občini Domžale? Bližala se je njena pokoj in je začela razmišljati, kako naprej, kaj sploh početi, da ne bo samo doma ostala. No? Iz tega se sem porodila tudi misel, da se vključi v Slovensko univerzo, ki je v Ljubljani in potem je tudi v Domžalah nastala ta univerza za tretje življenjsko obdobje. Metka Zupanek je to vodila 20 let, potem sem jaz to prevzel in iz leta v leto se je začela

0: število vprašatelj povečevati, število študijskih programov se je začelo tudi večati, ker je bila potreba. Mi vedno upoštevamo tudi predloge, pripombe, novosti samih slušateljev, ki jih imamo danes preko 130 in če bo ta trend se nadaljeval, tudi v tem študijskem letu narasta na 850 ali več. Tako da je zelo, je zelo pomembno, no, še enkrat, predvsem da vključenost ljudi, občanov, občankov v samo družbo.
1: Pa so slušatelji samo občani Domžal ali se lahko vključijo tudi ljudje od drugod?
0: Tudi ljudje, občani iz drugih občin, Lukovica, Trdin, Mengeš, Komenda, Vodice, Moravče, tudi iz Trdiča, tudi iz Jesenic smo že imeli slušatelje, predvsem na tem področju, da so se vključili v interesne dejavnosti. Kaj pomeni interesna dejavnost? To pomeni, da hodimo na strokovne ekskurzije, mesečno imamo strokovne ekskurzije, potem dvakrat na leto imamo daljše izlete. Letos, na primer, smo bili v mesecu maju v Apuliju, tri skupine po 50 slušateljev in pa v mesecu septembra, že sedmo leto, organiziramo skupinsko letovanje nekje na Hrvaškem otoku ali na Hrvaški celini. Tako da in pa tudi vsak mesec so te strokovne izleti in vam lahko povem, da ko se izlet objavi, je v 3-4 dneh zapolnjen. Tako da morajo ljudje slušati, kar zelo se poskrbe, da čim prej pridejo in da se prijavijo.
1: Skratka, luštno je pri vas na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v društvu Lipa v Domžalah.
0: Sigurno, da je. Tudi po odzivih slušateljev, ko prihajajo dobre volje, spodem tudi po učilnicah, zelo nared stopam v učilnicah, ampak kljub temu včasih stopam notri, da sploh vidim, kakšne je vzdušje v razredu. In pa imam zelo, zelo dober občutek. Enkrat teden smo imajo po 2 ure predavanja, naprimer, katerikoli program. In zanimivo, da ne grejo, se ne ločijo potem, kar iz učilnice, ampak grejo še skupaj na kakšen klepet, na kavico, v bližnjo restauracijo. Pa ne samo 5 minut, tudi po 2 ure sedijo, pa klepetajo, pa se zmenijo razno razne izkušnje in pa rešijo tudi svoje probleme. Ne?
1: Najin pogovor bova nadaljevala še z vašo sodelavko po glasbenem predahu. Ostanite.

0: Na Radiu Kranj poslušate oddajo Pulz dneva, kjer danes predstavljamo društvo Lipa, univerzo za tretje življenjsko obdobje Domžale. Z mano tudi gospa Anica Črne Ivković, ki ima v društvu Lipa posebno, lahko rečemo, dvojno vlogo. Je slušateljica in hkrati mentorica študijskega programa telovadbe. Zato nas bo zanimalo tudi, kako društvo vidi iz prve roke, kot udeleženka in kot nekdo, ki znanje ter izkušnje predstavlja daja naprej. Gospa Anica, pozdravljeni in morda kar takoj vprašanje, kaj je lažje biti, učenec ali učitelj?
1: Ja, to je, dober dan vsem skupaj, vašim poslušalcem in seveda tudi vam. Ja, to je pa kar tako, bom rekla, na nek način prijetno vprašanje. Jaz bom rekla, da je to oboje zelo, zelo, na nek način posebno, ne, biti učenka in biti učiteljica oziroma vaditeljica. Jaz sama izhajam iz učiteljskih vrst, torej jaz sem bila učiteljica, tako kot moj kolega Marjan, pomočnica ravnateljice, on na srednji šoli, jaz na osnovni šoli in tam sva že torej poklicno sodelovala in potem leta 22, ko me je ko sem šla v pokoj, me je seveda povabil, naj se pridruži in jaz sem razmišljala, kaj bi še počela, kako bi nadaljevala svoje življenje in sem želela se izpopolniti v angleščini, zato sem se upisala k angleščini in seveda, ker sem licencirana vaditeljica, sem tudi prevzela vadbeno skupino. Torej, to, da sem učenka, to je za učitelja, veste, poseben izziv. Zopet se, ja, zopet se postaviti v šolske klopi in pravzaprav razmišljati, kako se kot učenec počutiš, kako je, ko včasih nečesa ne znaš, kako je, ko si nečesa ne zapomniš. Kaj ti pri angleščini, ko seveda se učimo nove besede, slovnico, je res, da se včasih kakšna angleška beseda tudi skrije nekam v spomin in jo takrat nikakor ne najdem in potem se pojavi ravno takrat, ko je že prepozno. Ne? To se v naših letih dogaja, ampak to je to. Ne? Skrbimo tudi za naše kognitivne sposobnosti. Predvsem pa tukaj pri angleščini, tako kot je rekel kolega, je pomembno tole druženje. Mi gremo potem po sami uri tudi na kavo in si izmenjujemo potem kakšne nasvete, kakšne recepte tudi, kakšno stvar rešimo, kakšno stvar pokomentiramo in je potem seveda tisti dan bistveno lažje in lažje teče.
0: Ste stkali torej tudi prijateljske vezine in tudi v bistvu pridobili na tem področju zaradi društva.
1: Predvsem, veste, zanimivo je, ker prihajamo iz različnih področij. Tukaj so ljudje, to se pravi, ki so bili recimo v gospodarstvu, v javni upravi, ki so imeli svoja podjetja, vsak svojim videnjem, vsak svojimi izkušnjami in ko se to pogovarjamo in ko to poslušamo, verjamite, da je zelo prijetno. Tako da to imate dodatno vrednost. Seveda moram pa tudi pohvaliti profesorico, ne, ki nas razume, bom rekla, razume, ko delamo angleščino.
0: Ste pa tudi vi, ne, tukaj le zdaj ste razlagali o vlogi tečajnice, ne, slušateljice, ste pa tudi vi, profesorica, mentorica študijskega programa telovadbe. Kako pomembno je gibanje v tretjem življenjskem obdobju?
1: No, jaz sem v vodenje vas upeta zdi od začetka svoje karjere, lahko rečem. Torej, jaz sem začela učiti leta 1979 in sem se kmalo vključila v TVD Partizan v Domžale. Potem pa, seveda, glede na to, da sem učiteljica, so me nekako kar usmerili v to, da jaz to pač vodim. Kot učitelj pa vedno gledam na to, da je pač treba znanje dopolnjevati, da se je treba izobraževati, iskati nova znanja, se usposabljati. In sem potem tudi naredila, to se pravi, vsa ta izobraževanja, licence, tako da sem licenciran voditelj, tako da vem, kaj pravzaprav počnem z vadečimi. No in to se pravi leta 2022, ko sem na upokoj, kot sem rekla, sem prišla k Lipi tudi kot vaditeljica telovate. Gibanje, seveda, gibanje je pomembno, sploh v naših letih. In to, da vadeči pridejo in se vključijo v skupino, seveda pa delajo po lastnih močeh, kot bi se temu reklo. V naših letih, veste, se nam marsikaj že navesi, kot lahko rečemo, a ne? Se začnejo neke okvare, zdravstvene težave in tukaj je merilo vsak posameznik. Torej, tukaj ni nobene prisile, tukaj ni nobenega pritiska, koliko naredi, koliko ponovitev, ampak važno je, da pač delamo vaje za ravnotežje, to je zelo pomembno v naših letih, za moč, za gibljivo, in seveda je pomembno tudi tole druženje. Ne? Delamo pa tudi z različnimi rekviziti. To tukaj recimo uporabljam pilates žoge, elastične trakove, lesene palice. Lani smo začeli tudi z utežmi. Tukaj pridejo, veste, plastenke vode, pol-litrske, tisto prav. In pa seveda tudi vlastno tezo. Tako da res poskrbimo za razgibanje celotnega telesa.
0: Ja, kdaj in kako pa poteka vpis v programe Društva Lipa? Za tiste, ki naj poslušajo in jih to zanima.
1: Ja, tukaj jaz kar kolega spodbudila, ravno v teh dneh tole teče. Marjan, kaj
2: govorimo? Danes, ravno danes, 28. 29. ponedeljka, torka imamo dnevo odprti prat. V soboto smo bili na Trnici v Domžalah, kjer smo se predstavili in v tem času se lahko novo zainteresirani, ki bi se radi vključili na našo univerzo, pridejo v tajništvo, danes in jutri pridejo lahko še v naše prostore, kjer so prisotni mentori, animatori in pa nekateri slušatelji in izpolnijo prijavnico, se upišejo pri vpisu v drugem delu plače je cena 10 evrov, potem koledarsko leto je članarina 25 evrov in pa potem pri samem študijskem programu je to deležba po slušatelju za izveden program. Tako da vedno pa tudi se vpisujejo lahko tudi do konca septembra, vpisujejo se oktobra do konca decembra, ker vemo, da v decembru kar nekaj ljudi odhaja v pokoj in kadarkoli so dobrodošli, kadarkoli se lahko vključijo tudi v posamezni študijski program, ker mentori, tudi kateri se na novo vpisujejo kasneje, poskrbijo, da tudi ti novi slušatelji pridobijo ustrezno znanje, da potem lahko tudi spremljajo sam pouk.
0: Bomo v nadaljevanju še več o dogodkih, načrtih in viziji Društva Lipa za naprej, tako da ostanite v naši družbi.
3: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o društvu Lipa, univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale, kjer se prepletajo učenje, gibanje, kultura, ustvarjalnost in druženje ter seveda posledično dobra volja. Takšne dejavnosti so v današnjem času še posebej pomembne. Veliko se govori o osamljenosti starejših, o pomenu gibanja, o vseživljenjskem učenju in o tem, da mora imeti človek tudi po upokojitvi občutek, da je vključen, koristen in povezan z okoljem. Z mano v moji družbi sta danes gospod Marjan Ravnikar, predsednik društva Lipa z Univerze za tretje življenjsko obdobje, in pa gospa Anica Črne Ivković, ki ima v društvu Lipa prav posebno vlogo, je slušateljica in hkrati mentorica študijskega programa telovadbe. Gospod Marjan, zdaj pa vprašanje, kakšni so dogodki, ki so pred vami, ki so morda za vami in o katerih bi radi spregovorili, in kakšna je vizija društva za naprej?
1: Jaz sem že o izletih interesnih dejavnosti prej omenil. Nas pa v naslednjem letu 27 se čaka zelo en velik dogodek. To sem že prej omenil, leta 97 je bila ustanovljena ta univerza. To pomeni, da drugo leto oziroma to študijsko leto obeležujemo 30-letnico delovanja. Obeležili ga bomo 20. maja 2027 v športni dvorani v Domžalah. Vse priprave, organizacijski odbor, priprava biltena in pa vse spremne dejavnosti so že potekajo, tako da imamo pripravljeno tam nekaj že na 75-80%. Povabljeni bodo tako predsednica države Nataša Pirc-Musar, tako vsi občane okoliških občin in pa seveda vsi slušatelji in pa tudi Gorenjska, Dolenjska, oziroma vsi tisti bojo povabljeni, s katerimi dobro sodelujemo, in pa dogodek bo odprte narave, pride lahko, vsak bo lahko prišel, kdor bo ga zanimalo naše delo.
0: Že prej ste malce omenili tudi zanimive programe, res ponujate različno vrsto in različna izobraževanja. Za leto 2026-2027 imate pripravljen kakšen nov zanimiv program, pa morda več o tem?
1: Ja, kot sem že prej omenil, radi pišemo z roko v sodelovanju s knjižnico Domžale. Ta študijski program se bo začel 7. oktobra od 10. do 11. v računalniški učilnici v knjižnici Domžale. Pomen tega programa je, da zopet poskušamo pisati posamezne misli, posamezne ideje, posamezne verze, posamezne zloge, napišemo z roke, in potem, ko bo tega napisanega kar nekaj na list papirja, pišemo iz pisali, nalivniki, s kemičnimi svinčniki, in potem naredimo tudi eno določeno razstavo. Zelo zanimivo imamo tudi restauratorstvo, zelo zanimivo imamo tudi izdelavo mozaika. Na novo bomo zopet postavili, ker smo poiskali novega mentorja, kaligrafija. Je tudi ena vrsta pisava, ki smo tudi vklopili v to, radi pišemo z roko, in pa razna predavanja na temo cestno-prometnih predpisov. V mesecu maja bomo imeli z Agencije za varstvo v cestnem prometu eno posebno predavanje, mislim, da bo trajalo kar 3 ure. In pa potem mogoče še, da bomo poskrbeli tudi, da gremo na Vransko za preizkus varne vožnje na tem poligonu. Izbira je polna.
0: Zelo pestro in res.
1: Vse dogodke imamo objavljene na spletni strani, spletna stran se bo prenovila, tako da bo bolj pregledna in da bodo slušatelji lažje poiskali tisto, kar jih zanima.
0: Ja, zelo, zelo pester program, zelo zanimivo. Kaj bi za konec sporočili nekomu, ki razmišlja, da bi se vključil, pa še okleva?
1: Jaz vsakemu povem, ne ostajajte doma, ne bodite zaprti med 4 stenami, ne po cele dneve tipkati pilotov, pa gledati samo televizijo ali računalnik. Zato je nas pogan, učenjamo svoj začetek in nikoli konca.
0: In naj bo temu res tako, gospod Marjan in gospa Anica, najlepša hvala za koristen pogovor, koristne informacije in predvsem seveda tudi zanimive in za tole povabilo. Upam, da se čim več ljudi odzove.
2: Lahko se jaz nekaj dodam?
0: Lahko seveda.
2: Za konec?
0: Kar povejte.
2: Tako ne bom rekla, nikoli ni prepozno, da se naučimo kaj novega, pa da spoznamo nove ljudi in da naredimo kaj dobrega zase. Jaz sem en tak lep primer, enkrat sem učenka, drugič učiteljica in očitno se še nisem odločila, na kateri strani mi je bolj vseh. Čeprav, ko sem učenka, lahko vsaj malo prenesem na učiteljico, ko sem pa učiteljica, sem pa nek učiteljica.
0: In veliko uspešnih tečajnikov in pa seveda dobre volje na tečajih vam želim še naprej. Čas v dobri družbi gre res hitro, mi se moramo posloviti. Tudi vam, poslušalci in poslušalke, želim prijeten dan in čim več radovednosti, ne glede na leta, in se poslušamo.
3: To je bila oddaja Puls dneva. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta

0: 1844.
1: FSS-T Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šegula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo, v ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFE Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFO obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinove prihodnje volitve.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Ni posebnosti na naših cestah, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 29. september je danes in to je letos 272. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 93 dni. Leta 1895 se v pisnih verjih prvič omenja grad Brestanica, znan tudi kot Reichenburg, eden najstarejših gradov na Slovenskem, ki še danes priča o bogati zgodovini tega prostora. Leta 1846 pa je ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf pozval k ustanovitvi kolegijum Alojzijanum zavoda, ki je kasneje pomembno vplival na izobraževanje in duhovno življenje v naših krajih. Na današnji dan leta 1892 je bilo v Ljubljani odprto novo deželno gledališče zgradba, ki danes gosti Slovensko narodno opero in balet Ljubljana, seveda pomembno kulturno ustanovo v slovenski prestolnici. 29. septembra 1914 med prvo svetovno vojno, ja, takrat Nemci začnejo bombardirati Antwerpen, pomembno belgijsko pristanišče. Leta 1918 pa so v zadnjih tednih iste vojne zavezniki prebili Hindenburgovo linijo, kar pomeni odličen in odločilen korak proti koncu spopadov. Leta 1938 se je začela Minhenska konferenca, na kateri voditelji Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije odločajo o usodi Češko-Slovaške. Dogodek, ki ga zgodovina danes pogosto obravnava kot simbol kratkovidne politike popuščanja. Leto dni pozneje, leta 1939, pa nemški Wehrmacht zavzame Krakov, le nekaj tednov po začetku druge svetovne vojne. No in če se premaknemo še v sodobnejši čas, leta 2011, tri tedne po napadih 11. septembra, Varnostni svet OZN soglasno sprejme resolucijo proti terorizmu in njegovemu financiranju. Ja, takrat je svet stopil skupaj, vsaj simbolično, v iskanju varnosti in odgovornosti.

In še enkrat prijeten pozdrav na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Leta 1986 je Gorenjski glas poročal o veliki sladki novici iz Lesc. Žitova tovarna čokolade in mehkega peciva se je podvojila. Ja, če je prej letno nastalo 1500 ton čokolade, jih je po prenovi iz peči diščalo kar 3000 ton. Kaj pa cilj? Ohraniti delež na skupnem jugoslovanskem trgu, torej tudi za Beograd, Sarajevo, Split in Skopje. A pot do sladkega uspeha ni bila vedno posuta s čokolado. Kot piše časnik Gorenjski glas, načrti za modernizacijo so pristali v predalu. Uvoz opreme je bil pretrd oreh in energetske težave so bile tako hude, da je Radovljici in Tržiču skoraj zmanjkalo kruha. Kaj pa danes? Gorenjka je še vedno sinonim za čokolado, tudi če je del večjega sistema. Še vedno ima zveste oboževalce, še vedno jo marsikdo kupi za darilo iz Slovenije.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška vam delam družbo. Ob koncu leta 1991, ko se je Slovenija osamosvajala, smo nestrpno čakali tudi svojo valuto. V Gorenjskem glasu so takrat poročali, da bo slovenski dinar morda že oktobra zamenjal jugoslovanskega, a prave gotovine še ni bilo, samo govorice. Tiskajo ga Nemci, mogoče celo Švicari, skrivnostni posli z denarjem, ki ga še ni. No, na koncu smo dobili tolar. A preden smo ga vtipali, smo morali shajati z boni. Tistimi zelenimi kuponi, ki so za nekaj časa postali vsakdanja valuta v denarnicah. V Portorožu je podpredsednik vlade dr. Andrej Ocvirk tedaj napovedal, da bo slovenski dinar podcenjen, da bo spodbujal izvoz. In res, trdne valute se nismo mogli privoščiti, inflacija je še naprej grizla plače, dinar je bil le še številka brez prave vrednosti. In danes, ko klikamo z mobitelom in plačujemo s telefonom, se težko spomnimo, kako smo nekoč trepetali, kdaj bomo v žepu zagledali pravi slovenski denar.

0: In takole smo se tudi danes prehodili po spominih, dogodkih in zgodovini. Časi se spreminjajo, a nekaj ostaja enako. Radovednost ljudi, drobne skrbi vsakdana, veselje ob majhnih zmagah in tisto nepojasnjeno občutje domačnosti, ki ga prepoznamo v zgodbah iz preteklosti. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej in do prihodnič. Ostanite radovedni.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. V občini Naklo trenutno poteka intenzivno investicijsko obdobje. Na to nakazuje že sama vožnja skozi kraj, kjer poteka rekonstrukcija glavne ceste skozi Naklo, tam se ureja tudi krožišče. Poleg tega nadaljujejo še projekt kolesarske steze od Police proti Naklem, več pa Primož Povše, vršilec dožnosti župana občine Naklo.
9: Tam urejamo zdaj tudi površine za peste in kolesarje, nova bo tudi javna razsvetljava, meteorna kanalizacija pa vsa ostala infrastruktura. Pri tem projektu gre približno za 1 milijon evrov vredno investicijo, pri kateri je glavni investitor država, občina pa sodeluje s približno četrtino sredstev. Hkrati tudi nadaljujemo projekt državne kolesarske povezave Police Bistrica. Pri tem projektu želimo sočasno urediti potrebno komunalno infrastrukturo, zato je bilo treba tudi narediti nekaj res zahtevnih izkopov. Vmes se nam je spremenilo tudi gradbeno dovoljenje, tako da se je projekt malo podaljšal. Veliko se dogaja tudi v Podbrezjah, v Dolenji vasi zaključujemo z asfaltom, z kompletno infrastrukturo. Urejamo pa tudi projekt pod Podbreško Lipo, kjer bo počivališče za kolesarje, peste, tam bojo tudi informacijske table, prostor za krajši postanek, pa tudi...
8: Zlasti zaradi rekonstrukcije glavne ceste skozi Naklo, tam promet poteka izmenično enosmerno. Prav tako je spremenjen tudi avtobusni režim. Avtobusi iz smeri Podbrezij in proti Podbrezjem ustavljajo pri trgovini Resman Špar. Avtobusi iz smeri Strahinja in proti Strahinju pa ustavljajo pri občini oziroma osnovni šoli. Tak prometni režim je seveda začasen, še dodajajo na občini.
10: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Ni posebnosti na naših cestah, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
2: Tačka.
1: Veterina in trgovina.
2: Vse za živali na enem mestu.
1: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih

V trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No, Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija pa je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairport, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se medtem nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da je vpleten tuji akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran vpletenost zanika. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na cestah še vedno brez posebnosti. Naj tako tudi ostane. Srečno in previdno.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: Še 3 dnevi do začetka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Prejšnji konec tedna zopet zaživela Mavška tržnica. Prešernovo gledališče Kranj bo ta četrtek prizorišče otvoritve mednarodnega festivala likovnih umetnosti. V občini Železniki obeležili 50. obletnico delovanja tamkajšnjega bazena. Poslušate Gorenjski mozaik na Radiu Kranj. Dobar dan. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo od 2. do 7. oktobra prvič potekalo v Sloveniji. Na 14 dirkah bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 45 držav. Šenčur bo osrednje prizorišče prvenstva, saj bodo tam cilji vseh dirk. Kaj vse so postorili v mesecih priprav na dogodek, podžupan Šenčurja Aleš Perič Močnik.
11: Prve zadeve so bile bolj promocijske narave in na vzven pokazati, kaj se bo dogajalo v Šenčurju. Tako je krajevna skupna Šenčur skupaj z organizacijskim odborom poskrbela za okrasitev samega centra Šenčurja z velikim kolesom. Naslednji korak je bil k pristopitvi k označitvi krožiščev na upadnicah v Šenčur in tako postopoma dvigovati vzdušje za prihajajoče evropsko prvenstvo. Poleg tega pa smo v aktivni program vključili tudi vrtec, osnovno šolo Šenčur. Program smo poenotili oziroma povezovali z Evropskim tednom mobilnosti, ki se je ravno zdaj odvijal. Potem pa smo sedaj povabili tudi občane, občanke, da okrasijo svoje domove in s temu v bistvu pripomore še boljše vzdušje. Tako da v bistvu res ta organizacijski odbor želi, da je kolesarskem vzdušju celotna občina, ne samo Šenčur, kjer je v cilj vseh dirk, ampak dejansko vsa celotna občina.
10: Največji izziv pri pripravah pa so ravno cestne zapore in omejeno gibanje.
11: Največji organizacijski izziv je vsekakor dostop oziroma zapore, cestne zapore, omejeno gibanje. to nam predstavlja še danes največji izziv in tudi tekom evropskega prvenstva bo v bistvu ta logističen zalogaj bo največji, ampak jaz verjamem, da bodo sami občani pa občanke, ki tukaj živijo na tem ožjem območju, razumeli dogodek in da bo na koncu tako zadovoljstvo strani organizatorjev, navijačev, pa konc koncev za nas najbolj pomembno, da se bodo tudi domačini dobro počutili.
10: Vsak četrti petek v mesecu v središču vasi Mavčiče za gasilskim domom poteka Mavška tržnica, na kateri lokalni pridelovalci ponujajo svoje izdelke in na kateri z izbiro in nakupom podprete okoliške pridelovalce, hkrati pa veste, kaj jeste. Tržnica je potekala tudi prejšnji petek, ponudniki pa ponujajo tako domačo zelenjavo kot izdelke iz žit, kot so kaše, kosmiči in podobno. Skupni imenovalec vseh izdelkov pa je...
2: Ekološko, lokalno, idealno. Naše geslo na kmetiji je, poveste, kaj jeste. Vami se jadec, obrlist, minar in pek.
10: Mavško tržnico vodita društvo Sorško polje in krajevna skupnost Mavčiče ob podpori mestne občine Kranj. Tudi župan Kranja Matjaž Rakovec se rad pojavi na tržnici in z nakupom podpre pridelovalce.
12: Mavška tržnica je res lep primer povezovanja lokalnih skupnosti. Jaz sem zelo vesel, da lahko Mavčičak podpremo tako domače pridelovalce kot ponudnike, ter seveda hkrati ustvarjamo prostor za srečevanje pa za druženje. In takšni dogodki dajajo našim krajevnim skupnostim poseben utrip in povezanost. Evo danes vidimo, koliko se ljudi zbere. Res dobra volja, veseli ljudje, predvsem pa zdrava in odlična hrana.
10: Prešernovo gledališče Kranj bo ta četrtek prizorišče otvoritve Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj 2026, ki je eden največjih mednarodnih likovnih festivalov v Sloveniji. Letošnji festival odpira vprašanja o tem, kaj vidimo, kaj želimo videti, ter kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti, prostora in drugega. 80 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav, se bo predstavilo v umetniških smereh, kot so slika karstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. Ob odprtju festivala 1. oktobra v galeriji Mestne hiše v Kranju sledi podelitev nagrad in priznanj letošnjega festivala, nato sprehod po festivalskih prizoriščih ter odprtje razstave Stojana Batiča v galeriji Prešernovih nagrajencev sledi še pogostitev pod arkadami Prešernovega gledališča. Festival traja od 1. do zadnjega dne v oktobru. Bazen v Železnikih deluje že 50 let. Odprli so ga leta 1976, potem, ko je na referendumu njegovo gradnjo podprlo kar 84% ljudi. Kako pomemben je bazen za Železnike, pa župan Marko Gaser.
13: Če ne bi bilo našega častnega občana, direktorja Alplesa, Jožeta Demšarja, potem danes bazena v Železnikih ne bi bilo. In zaradi tega imamo možnost, da ga vzdržujemo, da investiramo, da zadeva živi naprej. Skozi celotno obdobje 50-ih let se je ogromno število mladih naučilo plavati. Praktično vsi naši občani so plavalno pismeni, bi lahko rekel. In na to smo ponosni.
10: Bazen danes upravlja javni zavod Ratitovec, plavalni klub Ratitovec pa vsako leto nauči plavanja generacije otrok. Prvi upravnik bazena leta 1976 je bil takrat 23-letni Jože Rakovec, ki se tako spominja svojega službovanja v njem.
14: Bazen je zahteval ogromno časa, ogromno dela. Ni bilo tako kot danes, da sem imel reševalca iz vode, blagajnika, za vse sem bil sam.
10: Obletnico bazena so v Železnikih obeležili s plavalnim tekmovanjem, razstavo o zgodovini bazena ter pogovorom o bazenu nekoč in danes. Če boste v bližnji prihodnosti, ki je v Kranju, opazili zanimivo poslikane klopi, potem so jih verjetno oslikali na delavnici v mestni knjižnici Kranj, ki poteka danes. Več ni na svetel.
15: Ta teden se je začel v znamenju projekta Art Connecting People oziroma umetnost povezuje ljudi, ko sodelovanju z Mitjem Bokunom in obiskovalci poslikavamo parkovne klopi, ki bodo na to podarjene in postavljene nekje v naši lokalni skupnosti. Prejšnji teden so delavnice potekale s Petjo Kolenko, ta teden pa z Mitjem Bokunom, tako da bodo tudi malo drugačne.
10: Zaključni dogodek delavnic pa bo 9. oktobra, ko bodo klopi predali tudi mestni občini občini Kranj, ki jih bo razporedila po lokacijah po občini. Rovi pod Starim Kranjem niso samo turistična znamenitost, že 65 let so povezani tudi z raziskovanjem in varstvom človeške ribice, katere življenje je tesno povezano s kakovostjo podzemnih voda. Začetki tega jamskega laboratorija segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, njegovo delovanje pa ni bilo vedno zagotovljeno in samoumevno. Takrat je laboratoriju grozilo celo zaprtje, pripoveduje biolog, sin ustanovitelja Gregor Aljančič.
16: In bi takrat ta poskus po 16 letih ustavili, zaprli laboratorij, če sem ne bi oče pa mama, tudi biologinja, odločila, da bo se nadaljevalo po podanskem času. In tako je pravzaprav ta laboratorij eno od samo dveh na te vrste na svetu obstal. Leta 1976 to niti ni bilo dovoljeno, tako da je bil najbolj edini zasebni laboratorij v Jugoslaviji.
10: Raziskovanje se je kljub temu nadaljevalo, danes pa ima še večji pomen zaradi vse večjih pritiskov na podzemne vode. V Kranju lahko raziskovalci človeške ribice opazujejo tudi z infrardečimi kamerami in tako manj posegajo v njihovo naravno okolje.
16: Z infrardečo kamero opazujemo njihovo vedenje, da bi ugotovili, kako sploh najdejo te mehne rakce v temi, kakšna je njihova taktika lova. Vsem počas približajo, pa potem del časa opazujejo, da ugotovijo, kjere vrste rakec je, pa ga se razen, če so fest lačne, pa to tudi ni tak problem za človeško ribico, ker je prilagojena na dolga obdobja, ko v jamah enostavno zmanjka hrane in po več let živi samo iz svojih zalog.
10: Takšen način dela temelji na prepričanju, da raziskovanje ne sme po nepotrebnem škodovati živalim. Kranjski rovi so tako hkrati turistična znamenitost in raziskovalni prostor ter opomnik, da je prihodnost človeške ribice tesno povezana tudi z varovanjem naših podzemnih voda, odkoder izvira tudi pitna voda, ki si jo točimo iz pipe.
7: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
17: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na cestah še vedno brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno in previdno.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
22: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Danes vam v branje predlagamo roman Permafrost, prozni prvenec katalonske pesnice in pisateljice Eve Baltazar, za katerega je leta 2018 prejela nagrado katalonskih knjigarnarjev premi Libretar. Permafrost je prvi roman iz trilogije, v kateri so glavne protagonistke in prvoosebne pripovedovalke tri zelo različne ženske. Glavna junakinja Permafrosta je lezbika s samomorilnimi težnjami, ki s pikro ironičnostjo opazuje svet okoli sebe in sebe v njem. Da bi obvarovala svojo ranljivost, se je obdala z ledenim oklepom. S prezirom se upira vlogam, ki jih kot ženski usiljuje tradicionalna družba, ter se v paradoksnem samoohranitvenem nagonu izmika pričakovanjem drugih, naj si gre za mamo, sestro ali ljubimke. Permafrost je poln močnih, fizičnih podob iz življenja protagonistke, ki drzno govori o telesu, seksualnosti, duševni izprijenosti in osamljenosti, obenem pa je tudi poziv k ženski svobodi, sprejemanju užitka in samote. Roman je izdal KUD Sodobnost International, poslušanje pa vam ponujamo kratek odlomek. Ona je bila Roxane. In živela je v nekem čudovitem in norem absolutumu, katerega del sem bila nekaj časa tudi jaz. Ko je delala, se je z vsem svojim bitjem poistovetila s to absolutnostjo in prav to me je pri njej najbolj privlačilo. Ta zgoščena in revolucionarna intimnost, ki jo je uspela pokazati in dokazovati svojo umetnostjo, svojimi deli. Zdaj vem, da je bila prva ženska, ki sem jo ljubila. Ti pomagam, sem jo vprašala tisto dopoldne. Pogledala me je, popolnoma zavedajoč se, kaj se bo zgodilo med nama. Rahlo nakremži nos, ličnice in ustnice so namigovali, da jo absolutno prostaštvo človeštva, s katerim je prisiljena sobivati, obenem živcira in zabava. Odgovorila sem je samozavestno privzdignjeno obrvjo in samovšečno našobljenimi ustnicami, z izrazom, ki je, ko sem bila še otrok, mamo spravljal ob živce. Kajti, kot mi je vedno očitala, le kaj sem si mislila, da sem, da pri komaj 10 ali 12 ali 15 letih takole viham nos nad vsem.
1: To je bila oddaja Parnas.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslansko vprašanje v državnem zboru pa je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premier Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za politično govorico. Robert Golob je opozoril na po njegovih navedbah več kot 30 tisoč ubitih otrok ter premijeju očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je sicer že ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo na Primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Drugače pa na cestah bodite previdni in seveda upam, da hitro in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, ura je samo nekaj minut čez drugo popoldne in upam, da je danes en prijeten dan. No, danes smo govorili o smrti enega velikana slovenske narodne glasbe. Kdo je to? To izveste zelo kmalo, potem pa tudi o svetovnem dnevu srca. Ja, danes je svetovni dan srca in eden izmed naših poslušalcev bo z nami in nam bo povedal, kako je živeti s težavami na srcu. No, se to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom The One and Only. Tako da, uživite.

0: Poišči me v gorenskem popoldnevu, no z vami pa sem David Logar, ura pa je že 15 minut čez drugo popoldne. No danes pa se spominjamo prvaka slovenske narodno-zabavne glasbe, Slavka Lojzeta Slaka. Ja, 15 let je od takrat, njegove melodije pa še vedno spremljajo nas in se ob katerih se tudi radi družimo. No kakšen pa je bil človek za harmoniko in pa pesmimi, no svoj del spomina bo z nami delil Franci Steklasa.
1: Torej, ravno na današnji dan sem bil pri njem v njegovi zidanici. Lojze se je en dan pred tem, to se pravi 28. Septembra 82. leta, oglasil pri nas doma v Žalni in me vzel seboj v zidanico s svojim avtomobilom in tisti večer sva potem mi dva popoldan sva obiskovala še njegove sorodnike, očeta, njegovo domačijo. Zvečer sva prešala, tako da sem mu resnično pomagal. In prespala sva in zjutraj mi je določil, da moram narediti zajtrk. Torej, on je pripravil kruh pa ostale stvari, meni je pa dal nalogo, da moram speči jajca na oko. In jaz sem potem v njegovi zidanci pekel jajca in kaj se mi je zgodilo, da sem prav tisto rundo, ko je bila njemu namenjena, se mi je eno jajce razlilo, ne? In jaz sem bil tremo sem imel in sem rekel, Lojze, tega bom pa jaz pojedel. Ja, rekel, kaj pa jaz bo je rekel, kaj pa misliš, da jaz ne znam tega jaz, taj kaj? Je rekel, kako si ti to domišljaš, ne? Kaj pa misliš, da sem jaz, ne? S tem hočem samo to povdariti, ne? Da je bil čisto zelo preprost človek in zelo človeški, ne? Torej, kot človek ni bil neka silna zvezda, ki se ne bi dovolil, da bi se k njemu kdo približal, pa kar jaz sem bolj ta občutek, ne, češ, in sem bil prav potolažen, ko me je tako nazaj reakcijo dal tole, da no, to je en tak utrip, ne, torej iz tega mojega srečanja zelo zato.
0: Ja, to je taki prvaki slovenske glasbe, so samo ljudje, ampak zdaj pa je čas, da slišimo Lojzeta Slaka v tem, čemer je bil najboljši in to je seveda v glasbi. Tukaj je Lojze Slak in njegova, lahko bi rekli, tudi skoraj najbolj znana Čebelar. Uživajte.

0: Berlin in njihova Take My Breath Away, naslovna pesem filma Top Gun v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že skoraj pol treh. No, zdaj pa ena novica za vse tiste, ki boste mogoče v okolici Kranja v času Evropskega prvenstva, je tudi takrat bodo določene zapore. Uradna zapora bo 2.10. od 13.30 do 15.30 odsek, ki bo zaprta bo Brezovec ter boje Kranj. Bo tudi premična zapora, tako da spremljajte vse novice, drugače pa uživajte, če boste seveda spremljali Evropsko prvenstvo.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. V mestni knjižnici Kran danes zbirajo spomine povezane s planinarjenjem. Od fotografij, pričevanj, predmetov in drugih spominov z doživeti povezanih z obiskovanjem gora. Več Nina Svetel z mestne knjižnice Kran.
4: Danes pa poteka tudi zbiranje spominov na planinarjenje in alpinizem v 20. stoletju. Vabljeni, da se nam pridružite, to je se pravi danes v torek. Zbiramo spomine od 18. do 19.30 ure v Gorenjski sobi v našem drugem nadstropju, tako da vabljeni, da pridete in delite svoje zgodbe. Fino je, če prinesete s seboj fotografije, lahko tudi kakšen predmet, ki jo spominjajo na ta doživetja. Tukaj gre za v bistvu zbiranje in zapisovanje zgodb. Teh zgodb pa se ustvari zbirka, ki je objavljena tudi na portalu Kamra, kjer se zbira kulturna dediščina. Zbirali smo že zgodbe, naprimer, mogoče se spomnite na Globus, pa mislim, da prej smo tudi že večkrat delali te zgodbe, tokrat pa se seveda dotikamo planinarjenja, ki mislim, da je zelo popularno v našem prostoru.
3: Prešernovo gledališče Kran v oktobru nadaljuje s svojim programom. Oktobrski mesečni spored je že objavljen, do konca septembra pa še poteka vpis abonmajev, ki vključuje 5 premier. Prva abonmajska predstava melodrama Wernerja Fassbinderja z naslovom 8 ur ni ves dan se že igra. V oktobru načrtujejo 3 njene ponovitve.
5: Predstava nas je povezala z 3 gledališči, poleg nas sodelujejo še Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče Ptuj in pa HNK iz Zagreba. Predstava v slovenščini, tako da tudi hrvaški igravci so se naučili svoje besedilo v slovenščini, tako da tukaj nekega prevajanja na odru ni zares.
3: V oktobru pa v Prešernovem gledališču lahko pričakujemo že drugo premiero letošnje sezone. Predstava z naslovom Kako se naučiti dvojine navdih jemlje iz učbenikov namenjenim poučevanju slovenščine za tujce. Vse skupaj pa povezuje z vključevanjem prebivalstva bivše Jugoslavije v družbo.
6: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo medtem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Naprej Rag & Bone Man in njegova Human, potem pa še Wet Wet Wet in Love Is All Around.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Wet, wet, wet in njihova love is all around, ali kot rečem po slovensko, ljubezen je povsod na okoli in ja, ko govorimo o ljubezni, takrat ne moremo mimo srca, se veste. Vedno, ko imamo nekoga radi, mu podarimo neke oblike srca ali pa za Valentinovo mogoče kakšno bomboniero v obliki srca, ampak danes pa ima srce tudi svoj dan. Danes je svetovni dan srca, ki pa ne govori tako o čustveni plati kot bolj o fizični plati. Na srce je eden izmed zelo, zelo pomembnih človeških organov, ki skrbi, da se kri pretaka po naših žilah. Ko pa mogoče imamo kakšne težave s srcem, pa se lahko življenje kar zelo slikovito spremeni. In zato je z mano Tadej, bedenik, poslušalec, ki govori o življenju s srčnimi težavami.
1: Ja, sigura ni isto, kakor je z... Pač vse deluje normalno, ampak glede na to, da sem jaz kar mlad človek in da se mi to kar v mladih letih pojavilo, se v bistvu to ni toliko poznala, ampak se v bistvu tudi s temo nauči živeti. Je pa pač fajn, če to stvar zrihtaš, zato ker si tvoj tudi veliko bolj miren in je lažje tudi naprej živeti. Tako da,
0: hvala za to deljene izkušnje. No, če pa slučajno imate kakšne srčne težave, pa nujno do zdravnika, da se to čim prej uredi. Da bi bomo uredili, da bo na Gorenjskem dnevu res sama odlična glasba in zato sedaj prihaja kdo drug kot kraljica Papa Madonna in njena American Pie.

0: Obvestila.
1: Z podjetja Jiko.do obveščajo, da bo jutri 30.9.2026 med 8. in 11. uro zaradi popravile okvara na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča hišne številke od 1 do 8 in trga Toneta Čufarja hišne številke od 3 do 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
6: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max Opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Premijer Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, poznaje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina pa zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala 2 tedna časa, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa si jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico odločati o svoji prihodnosti in naravnih virih.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam, ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, drugo uro gorenskega popoldneva, upam, da je danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, naslednji uri pa bomo govorili o gorskih kočah, planinskih kočah bolj natančno, katere so odprte tudi oktobra. No, še prej pa kar nekaj odlične glasbe, tako da ostanite v moji družbi.

Poberta Vero Gorenskem, po poldnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez tretjo popoldne. Jaz z vami sem še vedno David Logar in dosem res eno tako prijetno sončno popoldne, mogoče ravno pravi čas, da greste kam v hribe. No, če mogoče v oktobri imate načrte, da bi šli mogoče v kakšno visoko gorje, pa naj vam podam kar nekaj dobrih informacij, se ne bodo vse koče zaprte. Ja, na Gorenjskem bodo še vedno odprte koče Lipanca, Uskovnica in pa Tamor. No, seveda, pred odhodom seveda natančno preverite, a je koče odprta, lahko tam mogoče prespite, dobite čaj, ampak po mojih informacijah bi vse te tri koče morale biti odprte tudi v oktobru. Tako da ja, čas za hribe je še vedno v oktobru, no potem pa počasi pride tudi zima, ko bomo mogoče raje odšli na kakšno smučanje. No, mi pa zdaj odhajam spet k odlični glasbi in tukaj je ena res odlična Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls.

V družbi gorenskega popodneva je bil Mišo Kovač. No, upam, da imate danes en prijeten, sončen dan. Ja, in temperature bodo tudi še naprej tako zelo prijetne in pa sončne. Trenutno imamo v Kranju 22, na Jesenicah smo jih našteli malo manj, tam 20, v Kranjski Gori pa 18 stopinj. In tudi jutri kaže sončno in približno 23 stopinj, tako da ja, tukaj imamo res en teden res prijetne, sončne jeseni. Tako da jo dajte izkoristiti, pejte mogoče v kakšne hribe, v gost, mogoče po gobe. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo, ki seveda v gorenskem popodnevu ne počiva. Tukaj je Nina Pušlar in Nina, zdaj si upam. Tako da Nina, kar zapoj.

0: Godbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
1: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: A mava vse?
7: Ja.
6: Potelni iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.

0: Škofija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obrtnik Škofja Loka, vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. Bazen v Železnikih deluje že 50 let. Odprli so ga leta 1976, potem, ko je na referendumu njegovo gradnjo podprlo kar 84% ljudi. Kako pomemben je bazen za Železnike, pa župan Marko Gaser.
6: Če ne bi bilo našega častnega občana, direktorja Alplesa, Jožeta Demšarja, potem danes bazena v Železnikih ne bi bilo. In zaradi tega imamo možnost, da ga vzdržujemo, da investiramo, da zadeva živi naprej. Skozi celotno obdobje 50-ih let se je ogromno število mladih naučilo plavati. Praktično vsi naši občani so plavalno pismeni, bi lahko rekel. In na to smo ponosni.
5: Bazen danes upravlja javni zavod Ratitovec. Plavalni klub Ratitovec pa vsako leto nauči plavanja generacije otrok. Prvi upravnik bazena leta 1976 je bil takrat 23-letni Jože Rakovec, ki se tako spominja svojega službovanja v njem.
7: Bazen je zahteval ogromno časa, ogromno dela. Ni bilo tako kot danes, da sem imel reševalca iz vode, blagajnika, za vse sem bil sam.
5: Obletnico bazena so v Železnikih obeležili s plavalnim tekmovanjem, razstavo o zgodovini bazena ter pogovorom o bazenu nekoč in danes. Če boste v bližnji prihodnosti, ki je v Kranju, opazili zanimivo poslikane klopi, potem so jih verjetno oslikali na delavnici v mestni knjižnici Kranj, ki poteka danes. Več ni na svetel.
8: Ta teden se je začel v znamenju projekta Art Connecting People oziroma umetnost povezuje ljudi k sodelovanju z Mitjem Bokunom in obiskovalci poslikavamo parkovne klopi, ki bodo na to podarjene in postavljene nekje v naši lokalni skupnosti. Prejšnji teden so delavnice potekale s Petjo Kolenko, ta teden pa z Mitjem Bokunom, tako da bodo tudi malo drugačne.
5: Zaključni dogodek delavnic pa bo 9. oktobra, ko bodo klopi predali tudi mestni občini Kranj, ki jih bo razporedila po lokacijah po občini.
9: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
10: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem, ter na Ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Tako da vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se še vedno glasi 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Peter Grašo, potem pa še Dido in Thank You.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Dido, thank you, gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 15 minut do četrte popovdne. Ja, ta vikend in tudi naslednji teden pa bo zelo živahno na gorenskem, se začenja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ja, organizatorji napovedujejo kar 14 dirk in več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. To bo res multinacionalni projekt. Ja, za navijaški koledar pa je takole. Ženska elita začne cestno dirko v soboto ob 13.30, moška po nedeljo ob 12.30. Vsi cilji bodo v Šenčurju, sledile pa bodo še mešane štafete in posamične vožnje na čez. Tako da slovensko ekipo bodo predstavili danes, tako da še ne vemo čisto točno, ali bo Pogačar v tej ekipi ali ne. Njegova ekipa je rekla, da se to ne bo zgodilo, vendar še vedno so špekulacije in upajmo, da bo tadej nastopal tudi v dirkah skozi Šenčur. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je George Michael in njegova zelo, zelo znana Wake Me Up Before You Go Go. Tako da, kar uživite.

0: obvestila.
1: S podjetja Jekodeo vas obveščajo, da bo jutri 30.9.2026 med 8 in 11 uro zaradi pravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča, hišna številka od 1 do 8 in trga Toneta Čufarja, hišna številka od 3 do 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: زدت كولا تملي اودر فتيما متملي كوبي تملي تشبستكي تشبابتي تشيدل توي باتو يرسي ياسن تشبشكي زنيما سن تملي تشانكم
1: دينيس اوديج predstavlja Janez i tri Gremo na veselico Aleš Novak Rok Škrle Robert Petan Alen Borišek Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Luka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Luka Term. Vidimo se v Komendi. lukaterm.com.
3: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
6: Potem je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka.
7: Vse za živali
6: na enem mestu.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev pa prijeli tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji. Spodbudne novice pa iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Gre za biološka zdravila, ki so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo novi obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami, v delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da, od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem, ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Brdo proti Kozarjem.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Lep pozdrav še v tretjo uro gorenskega popoldneva, no družbo vas še vedno delam David Logar, zelo kmalu pa bomo govorili o Lojzetu Slaku, se je danes 15. obletnica njegove smrti. No več zelo kmalu, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tukaj je Cher in njena The Shope Shope Song, tako da, kar uživite.

0: David Bowie in njegova Absolute Beginners. V gorenskem popodnevu, kjer pa bo ura zelo, zelo kmalu 15 minut čez četrto popovdne. No, od angleške glaze pa gremo k slovenski, a danes praznujemo eno res pomembno obletnico. Na današnji dan pred 15 leti nas je zapustil velikan slovenske glasbe Lojze Slak. Ja, sedaj pa imam tukaj arhivski posnetek, na katerem nam bo Lojze kar sam povedal, kje pa je on najraje.
1: Skratka, radi smo med veselimi ljudmi.
0: Točno tako, no. Lojze je bil rad in tudi ostali so bili radi med veselimi ljudmi, no mi pa zelo radi še vedno poslušamo njegovo glasbo. In zato sedaj le prihaja Lojze Slak in njegov Čebelar. Uživite.

Adel in Rolling in the Deep v gorenskem popovdnevu, kjer vam pa družbo še vedno delam David Logar. No, kakšno pa je kaj vremenska napoved, lahko povem, da kar zelo rožnata. Trenutno imamo v Kranju 21 stopin, na Jesenicah 19 in v Kranjski gori 16. No, napovedi pa so takšne, zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutri bo po nekaterih nižinah nastalo tudi nekaj megle, po nekod na Primorskem boste lahko začutili tudi šibko burjo, na niže jutrene temperature pa bodo od 3 do 10, tako da zjutraj se kar napravite. No, v kraj z burjo pa od 11 do 15, pomeni na Primorskem. No, v četrtek in petek pa bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod še kakšna megla. Tako da samo dobre napovedi in sončno vreme, ki ga dejte izkoristiti, pejte na kakšen sprehod, pojdite mogoče v gost nabirati gobe ali pa se pripravite na ta res praznični kolesarski vikend, ki prihaja in potem tudi konec tedna, ko bo na Gorenjskem, bolj natančno v okolici Šenčurja in pa Cerkelj tudi čez Kranj bodo šli, potekalo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. No, od kolesarjenja pa gremo naprej s kom drugim kot z odlično glasbo, tukaj je Tajči, tako da uživajte.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
6: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30. In jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
16: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
16: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo pozdravljeni. V mestni knjižnici Kranj danes zbirajo spomine povezane s planinarjenjem. Od fotografij, pričevanj, predmetov in drugih spominov z doživeti povezanih z obiskovanjem gora. Več Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
18: Danes pa poteka tudi zbiranje spominov na planinarjenje in alpinizem v 20. stoletju. Vabljeni, da se nam pridružite, to je se pravi danes v torek, zbiramo spomine od 18. do 19.30 ure v Gorenjski sobi v našem drugem nadstropju, tako da vabljeni, da pridete in delite svoje zgodbe. Fino je, če prinesete s seboj fotografije, lahko tudi kakšen predmet, ki vas spominjajo na ta doživetja. Tukaj gre za v bistvu zbiranje in zapisovanje zgodb. Teh zgodb pa se ustvari zbirka, ki je objavljena tudi na portalu Kamra, kjer se zbira kulturna dediščina. Zbirali smo že zgodbe, naprimer, mogoče se spomnite na Globus, pa mislim, da prej smo tudi že večkrat zbirali te zgodbe, tokrat pa se seveda dotikamo planinarjenja, ki mislim, da je zelo popularno v našem prostoru.
17: Prešernovo gledališče Kranj v oktobru nadaljuje s svojim programom. Oktobrski mesečni spored je že objavljen, do konca septembra pa še poteka vpis abonmajev, ki vključuje 5 premier. Prva abonmajska predstava melodrama Wernerja Fassbinderja z naslovom 8 ur ni ves dan se že igra. V oktobru načrtujejo 3 njene ponovitve.
1: Predstava nas je povezala z 3 gledališči, poleg nas sodelujejo še Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče Ptuj in pa HNK iz Zagreba. Predstava v slovenščini, tako da tudi hrvaški igravci so se naučili svoje besedilo v slovenščini, tako da tukaj nekega prevajanja na odru ni zares.
17: V oktobru pa v Prešernovem gledališču lahko pričakujemo že drugo premiero letošnje sezone. Predstava z naslovom Kako se naučiti dvojine navdih jemlje iz učbenikov namenjenim poučevanju slovenščine za tujce. Vse skupaj pa povezuje z vključevanjem prebivalstva bivše Jugoslavije v družbo.
10: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
19: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
22: Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam, ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet pri priključku Brdo proti Kozarjem. Bodite previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
22: Najprej na slovenska rock and band in njihova Verjemi, potem pa še Backstreet Boys in Quit Playing Games.
23: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games v Gorenjskem popovdnevu, kjer pa bo ura zelo, zelo kmalo, 15 minut do 5. popovdne. No, danes pa je svetovni dan srca. Ja, srce je zelo, zelo pomemben človeški organ, ki poganja kri po žilah in brez katerega nihče izmed nas ne bi bil sedajle tukaj na svetu. No, ampak da v slučaju, da pa lepo skrbimo za telo, za srce in da tudi to deluje pravilno, pa seveda potrebujemo kar veliko gibanja in seveda manj neprekinjenega sedenja. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana in opustitev kajenja, saj kajenje lahko vpliva na zožitev žil. Poznamo pa tudi krvni tlak, lahko je višji ali nižji, ja, veliko ljudi pravi, imam višji krvni tlak in potem morajo imati določena zdravila. No, nekateri pa tudi niso sami odvisni od tega, kako jim deluje srce. Eden izmed teh je naš poslušalec Tadej, ki ima prirojeno srčno napako. Tadej pa nam bo sedaj povedal, kakšno je življenje nekoga, ki se bori s to boleznijo.
1: Ja, sigura ni isto, kakor je z... Če pač vse deluje normalno, ampak glede na to, da sem jaz kar mlad človek in da se mi to kar v mladih letih pojavilo, da v bistvu to ni toliko poznala, ampak se v bistvu tudi s temo naučiš živeti. Je pa pač fajn, če to stvar zrihtaš, zato ker si tvoj tudi veliko bolj miren in je lažje tudi naprej živeti. Tako da.
0: Tako da, če se vam zdi, da vam mogoče nagaja srce, potem nujno pokličite zdravnika, drugače pa bo zdrav življenjski slog in mogoče brez kajenja kar pomagal. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Cyndi Lauper in njena Time After Time. Uživajte.

0: Ром-пом-пом, щеде гремо домов! Ром-пом-пом, щеде!
1: Денис Аудич представлє Янез і Три. Гремо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерлей, Роберт Петан, Ален Борише, Ален Маснак і Тілен Артач. Вже п'ятий традиціональний фестивальчик сміху. 5 децембра у Тиволі. Уступниця на topevent.cc і на бензинських сервісах Петрол.
3: У тушу є за упокоєнце видно акція. То середу вам 22% на купа вернемо на туш клуб картицу. Кава «Златна джезва» само 1,59 евра. Па не само у середу, у тушу вас прихранки чакаю сагдан. Туш, кер добре ствари станаю ман.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani, in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo evtanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno, in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Večinoma jasno popoldne je pred nami, v delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da, od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah. Nesrečo imamo še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer oviran promet pri priključku Brdo proti Kozarjam. Zastoje pa imamo zaradi popodanske prometne konice na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0-80-22-55. Drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lepo zdrav, gorensko popoldne, ja, pa smo prišli v četrto, zadnjo uro. Le tega, upam, da vam gre danes vse po planu in da ste že doma na zasluženem počitku. No, zdaj prihaja kar nekaj odličnih. Začnemo pa z Roxette in njeno Wish I Could Fly. Tako da, kar živite.

Ozzy Osbourne in njegovem Dreamer v gorenskem popodnevu, kjer je ura 15 minut čez 5 popovdne. No, zdaj pa je res čas, da se delovni dan počas zaključ in da gremo na zaslužen počitek. No, če boste slučajno te dne ali pa mogoče čez vikend šli kam v gore, pa nič skrbet, ker oktobra so odprte, čeprav seveda še vedno september, ampak nekatere koče pa so odprte tudi oktobra. Ja, pa v objavljenem pregledu bo dom na Kopcah odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih, koča na Blegušu pa bo vsak dan razen neprazničnih ponedeljkov. Tako da imate nekaj opcij, da greste v hribe in si mogoče tudi na vrhu privoščite kakšen čaj ali pa kakšne okusne štrukle, no mi pa se v Mozele privoščil eno odlično, tukaj je Toni Cetinski. Uživajte!

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Večinoma jasno popoldne je pred nami. V delih Primorske bo med tem pihala šibka burja. Temperature bodo poletne skoraj da. Od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaza.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

V gorenskem popodnevu je prepeval eden in edini Robbie Williams. Upam, da danes en prijeten dan, zdaj pa je čas, da se gorensko popovdne za dan zaključi, ampak ne skrbeti, jutri se ponovno slišimo in ponovno bom v vaši družbi David Logar, no zdaj pa vam lahko obljubim samo odlično glasbo, začnemo pa z legendo reggae glasbe Bobom Marleyem in njegovo No Woman, No Cry. Tako da se kar usedite nazaj, zaprite oči in samo uživajte.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentrupertu preko Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če pa se te dni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naleteli le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja. Ker je gobarska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih. Preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bo nezakonito lov tudi preprosto zasežen.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Še naprej bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, tudi jutri nič drugače, s temperaturami zjutraj od 2 do 8, najvišje dnevno do 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikov proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

0: Kiss.
1: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
3: Kaj 55?
2: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v komendi. Lokaterm.com.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Tipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Zaupajte prodajane premičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rock Run. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnica Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločen komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest pa je od danes dizel cenejši, bencin pa dražji. Pri 50 litrih bencina plačamo 4,15 € manj kot včeraj. Za enako količino bencina plačamo 60 centov več. Liter bencina zdaj stane 1,76 €, liter dizla pa približno 1,93 €. Pocenilo se je tudi kurilno olje, naročilo 1000 litrov je brez dostave cenejše za 83 €. Nove cene veljajo do vključno 5. oktobra. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Zvečer in ponoči bo še večinoma jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj od 3 do 10, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, oviranje promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Pad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.